You don't see that.

Purple, red, yellow, blue, and black. You don't see that.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

Dance it.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

matter. Sveč sols i nič več stoka, nič več stoka.

Dobro jutro, 8 sati je i 6 minuta. Stupnjeva bilo je u 7 sati, a prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Uglavnom u unutrašnjosti Istre, u Puli, dakle ništa. Puši ona. Vjetar slab istočni, sredinom dana jugozapadni i zapadni, more će biti malo valovito, najniže jutarnje temperature do 18, a dnevne do 28. UV indeks 7, biometeorološka prognoza nije super, ali povoljna, a osjet ugode je ugodno. A ako je vama neugodno, onda vam ne radi osjet ugode. Vlažnost zraka 65%, a temperatura mora 23,2 stupnjeva. Alergeni u zraku umjereni i niski, a kvaliteta zraka dobra. Sunce je zašlo u 5:17, a zaći će u 20:50.

Vodovod kaže da danas u Štinjanu od 8 do 15 nema vode zbog radova na vodovodnoj mreži. A HEP danas ne radi. Nema radova, barem u najavi HEP-a. Osam sati, devet minuta, idemo slušati glazbu. Ne znam, pala mi je na pamet baš ova pjesma.

A zanimljiva se priča krije za ove pjesme koje, naravno, radi se u grupi Clash i Tommy Gunn, kažu ovako po internetima, Thompsonov automatski pištolj ili Tommy Gunn tipično je oružje iz doba američke prohibicije koje su koristili i policija i gangsteri. Pjesma je, barem kako ovdje piše, kaže posveta teroristima. Joe Strummer je objasnio da vjeruje da teroristi uživaju čitati o svojim ubojstvima u vijestima, baš kao što glazbenici ili filmske zvijezde vole čitati recenzije svojih djela. U razgovoru za NME opisuje to ovako, govore da smo mi rock'n'rolleri, svi pozeri, egomanijaci, ali znamo da su teroristi jednako loši, čak i gori od nas. Definitivno vole čitati tekstove o sebi. Znam da posvećuju svoj život nekom cilju, ali uvijek poziraju za fotografije. Inače, Tommy Gunn je izazvao kontroverze u nekim krugovima jer je tema međunarodnog terorizma bila nastavak tadašnjeg koketiranja pjevača Joe Strummera s terorističkom elegancijom. Početkom 78. davao je kontroverzne komentare u kojima je, čini se, podržavao Crvenu brigadu, Crvene brigade talijanske. Često je nosio crvenu majicu Brigade Rosse u znak podrške kad je svirao uživo, uključujući posebno onaj njihov poznati koncert grupe Clash, Rock Against Racism. Također je podržavao i frakciju Crvene armije Njemačke, a mnogi irski obožavatelji izrazili su nezadovoljstvo kad je nosio majicu H Block u znak solidarnosti sa zatvorenicima Ire. To, omladino, šta si slušala kad si bila mlada?

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Tropic Morning News i grupa National. Zanimljiva je isto, zanimljiv je povod za pisanje ove pjesme. Matt Berninger i njegova supruga Karen Bester napisali su tekst, a naslov te pjesme, dakle Tropic Morning News, je izraz koji oni koriste za opisivanje navike opsesivnog pregledavanja negativnih vijesti. Pjesma istražuje kako stalno konzumiranje negativnih vijesti može dovesti do izolacije i tuge, otežavajući stvaranje smislenih ljudskih veza. Pa kaže Matt Berninger, ideja da se na tako lagan način osvrnem na tamu vijesti otključala je nešto u meni. Postala je pjesma o tome kako je teško izraziti se i pokušati se povezati s nekim kad buka svijeta utapa svaki potencijal za razgovor. Inače, tada se borio sa blokadom pisanja pjesama. Zato idem tražiti pozitivne vijesti, to na stranice grada Pule. Konzultacije su u tijeku, jedna jedina, nacrt prijedloga pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Pule. Traje sve do, konzultacije traje do 4.7. Ako imate neko mišljenje, primjedbu ili prijedlog na ovaj nacrt, šaljite na pravilnik 2026. @pula.hr. A na stranicama grada imate taj prijedlog pravilnika. U aktima gradonačelnika našao sam jednu divnu vijest, a to je da gradonačelnik daje zaključak o davanju suglasnosti za korištenje amfiteatra. Amfiteatar ipak gradski, to je isto vijest. Pa kaže gradonačelnik, daje se suglasnost Arheološkom muzeju za snimanje i fotografiranje amfiteatra u Puli u vremenu od dana stupanja na snagu ovog zaključka, a to je 1. lipanj pa sve do 30. listopada 2026. A u suglasnost gradonačelnik daje Arheološkom muzeju za promotivne svrhe koje se provode u suradnji sa turističkim zajednicama u Istarskoj županiji. Odobrava se ulaz u amfiteatar bez plaćanja naknade voditeljima, novinarima i drugim suradnicima koji sudjeluju u predstavljanju grada Pule u promotivnim aktivnostima. A oni koji bi pitali, recimo, gdje su pare od arene, oni novinari ti moraju platiti barem upad.

Tako grad brine o svom vlasništvu, to jest ova struktura koja sada vlada gradom, a mi smo ih izabrali. A na stranicama grada je vijest ne da se otvorio počasni konzulat Republike Finske u Hrvatskoj, nego da su predstavnici grada sudjelovali na otvorenju počasnog konzulata Republike Finske. Jer ovaj PR koji se plaća iz proračuna ne služi informiranju građana, nego promoviranju aktivnosti gradskih dužnosnika. Uglavnom, ako niste znali, jučer je svečano otvoren počasni konzulat Republike Finske u Puli na adresi Leharova 1. Svečanosti otvorenja prisustvovali su veleposlanica Republike Finske u Republici Hrvatskoj Sirpa Oksanen, novoimeni počasni konzul Republike Finske u Puli Marinko Rade, te drugi predstavnici diplomatskog zbora državnih, regionalnih i lokalnih institucija, akademske zajednice, te predstavnici gospodarskog i društvenog života Hrvatske i Finske. U ime grada svečanosti su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Vito Paoletić i predsjednik gradskog vijeća Walter Boljunčić. Oni su tom prilikom čestitali počasnom konzulu Radeju na imenovanju. Inače, ovaj konzulat Republike Finske u Puli djelovaće kao dio konzularne mreže Finske u Hrvatskoj uz postojeće počasne konzulate koji već djeluju u Splitu, Dubrovniku i Osijeku. Njegova će uloga biti poticanje suradnje između dviju prijateljskih država s posebnim naglaskom na znanost, istraživanje, zdravstvo, inovacije, obrazovanje, gospodarstvo, visoke tehnologije te druga područja od zajedničkog interesa. Možda će i nama olakšati da zbrišemo odavdje. Htio sam sad pustiti neki finski bend i onda sam shvatio surfajući da mi je super ta država, rade groznu glazbu. Zato ćemo kad budemo išli kod njih otići s našim Nemanjom koji ima novu pjesmu objavljenu prošlog tjedna, to jest ima singlicu kao nekad. Dakle, pjesma se zove Sedmo nebo pa je slušamo

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

dajte nam da dođemo do predaha, pjevaju Zoster. Ali nema predaha. Dakle, piše Dora Kršul na Telegramu, učenici jednog od trećih razreda jedne zagrebačke osnovne škole, ne navodi koje, početkom lipnja nisu otišli na planirani školski izlet u etno selo Kumrovec zbog pobune nekolicine roditelja. Telegram je dobio na uvid roditeljsku prepisku u kojoj se argumenti nekolicine protivnika odlaska djece u Kumrovec u bitnome su se sveli na činjenicu da je riječ o rodnome mjestu koga drugog nego Josipa Broza Tita. Ti su roditelji trećaša isticali kako se zna tko, odnosno čija djeca idu, to su citati, kome se tamo hodočasti, a neistomišljenike u WhatsApp grupi ispitivali su jesu li njihovi preci oslobodili Hrvatsku 91. ili 45. Školski izlet u Kumrovec, odnosno u tamošnji muzej Staro selo, od početka školske godine jasno je naveden u kurikulumu ove osnovne škole kao aktivnost za treće razrede. Roditelje je još na početku školske godine, kako proizlazi iz prepiske, učiteljica jasno upoznala s izletom. Bez obzira na to, dio njih je pred odlazak podigao bunu, nakon koje je učiteljica odlučila otkazati planirani izlet. Preostali treći razred iz ove škole otputovali su na izlet, no taj je razred ostao u Zagrebu. Iako su identiteti roditelja o čijim stavovima piše Telegram, Dora Kršul, poznati redakciji Telegrama, ne navode ih kao niti ime škole zbog zaštite identiteta djece. Ova zagrebačka osnovna škola u svom je kurikulumu za ovu godinu planirala odlazak trećih razreda u etno selo Kumrovec radi upoznavanja tamošnjih geografskih, kulturnih i povijesnih sadržaja. Pritom se na lokalitetu u ovome kontekstu ističe muzej Staro selo Kumrovec koji djeluje u muzeju Hrvatskog Zagorja kao čuvar materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Taj su muzej učenici posjetili prilikom izleta, upoznali su nekadašnji način seoskog života, različite zanate, a svoj su im rad prezentirali gospođa koja izrađuje tradicijske drvene lutke te jedan kovač. No, eto, jedan od trećih razreda na izlet nije otišao zbog pobune nekolicine roditelja, pa slijede citati. Jel neka crna šala izlet u Kumrovec ili moje dijete nikad pa ni tad neće ići tamo, a zanima me čija je to ideja, napisala je jedna članica roditeljske grupe. Kad su je drugi članovi objasnili da izlet najavila učiteljica još na početku godine, poručila je vama sretno, moji i ja nikad pa ni tad. Iako je dio roditelja ustrajao da ne vide ništa loše u odlasku djece na izlet koji je najavljen u sklopu učenja o tradicijskim zanatima, nošnjama i kućama te prirodnom okruženju, neki to nisu prihvaćali skrećući raspravu u politički kontekst. Mali pioniri neke idu sa svojim roditeljima, kaže ta roditeljica, pa dodaje da nije bila na tom roditeljskom sastanku, no kako je rekla, reagirala bi da je bila. Ah, da, dijete je ogledalo roditelja, poručila je grupi, koristeći emotikone koji plaču od smijeha i povraćaju. Iako dio roditelja je i dalje ustrajao da nema ništa spornog u odlasku Kumrovec, da djeca tamo idu kako bi provela dan zajedno i da je problem što odrasli unose mržnju i podjele tamo gdje im nije mjesto, i to je citat. Drugi su nastavili s opaskama kako svatko voli svoje, sve poštivam, svoje uživam. Potom je jedan član grupe napisao kako je dragovoljac Domovinskog rata s preko 1400 dana borbenog sektora, te kako je u Kumrovcu, citat, nešto što u meni izaziva duboku averziju. Dalje citati, nemojmo se lagati, etno selo Kumrovec je jedna obična i perfidna podvala. Svi vrlo dobro znamo kome se tamo hodočasti, tko voli i hoće da pače. Na što je već spomenuta članica grupe prisnažila kako se zna tko

odnosno čija djeca idu. Na opasku jedne članice koja je konstatirala da je Kumrovec se još uvijek nalazi u SZ dijelu naše lijepe Hrvatske, ova članica je odgovorila: vaša, oslobodili ste 91. ili vaši potomci 45. Napisala je, sad to dodaje Dora Kršul, vaši potomci, vjerojatno se pritom referirajući na pretke, ali prenosimo kako je članica grupe pisala. U grupi pritom nije bilo sluha za opaske o tome kako učiteljica ranije jasno naglasila da izlet nema veze s Titom, niti s ikakvim političkim stranama, kao i da posjet Kumrovcu već generacijama spada u terensku nastavu. Nakon ove rasprave u roditeljskoj grupi i povećanog broja učenika koji je odustao, razredna učiteljica otkazala je planirani izlet, pritom je zamolila roditelje da ako, iako je djecu već obavijestila, dodatno s njima porazgovaraju. Pa kaže učiteljica, naglašavam da iako djeca neke situacije mogu razumjeti na kognitivnoj razini, na emocionalnoj razini oni ih dodatno mogu opteretiti. Još i zamolila roditelje da u buduće u slučaju neslaganja vezanog uz planirane aktivnosti svoje mišljenje izraze pravovremeno. Zbog otkazivanja u zadnji čas, učiteljica nije uspjela organizirati odgovarajuću alternativu, pa je učenicima na dan izleta održala redovnu nastavu. Ostali treći razredi, kako navodi Telegram, otputovali su na planirani izlet. Jedan od članova grupe po otkazivanju je poručio kako ne može vjerovati da je netko uništio dan djeci koja su se tome baš veselila. To je strašno i bolesno na toliko načina. Telegram je htio razgovarati s ravnateljicom o neispunjavanju aktivnosti školskog kurikuluma i pitati je hoće li ova situacija utjecati na planiranje izleta idućih godina. Do zaključenja teksta nije odgovarala na upite Telegrama kao ni na pozive koji su joj upućivani na telefonski broj njenog radnog mjesta.

Les Negres Verdes, to je bend koji je svirao pjesmu koja se u originalu zove nekako, ja to baš ne mogu izgovoriti, ali prijevod bi bio Pod suncem bodege ili bodege. Napisali su je 91. Oni znaju gdje su bili 91. A to je svečano kupana himna koja slavi piće, ples i zajedništvo u živahnom, bezbrišnom duhu mediteranske kulture kafića. Zanimljivo je da ovaj sam naziv Les Negres Verdes se doslovno prevodi kao zelene crnkinje. Ime zvuči provokativno i apsurdno, ali bend ga je zapravo vratio nakon što ga je jedan gledatelj upotrijebio kao uvredu na jednom od njihovih ranih koncerata u Parizu 80-ih. Bend je uvredu shvatio kao počasni znak kako bi se rugao svojim kritičarima, a od tada je postala sinonim za njihov bučan međukulturalni i žanrovski miješajući glazbeni stil. Važno je imati stav. A okupani suncem u kafiću i nekim vinskim podrumom, požeški službenici su nasjeli na nevjerovatnu prevaru lažnim mailovima. Županija ostala bez stotina tisuća eura. To je vijest od subote. HINA je prenosi, pa kažu službenici Požeško-slavonske županije prijavili su prevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura. O svemu tome izvijestila je policija ove subote. A isto ta policija istražuje slučaj s ciljem otkrivanja prevaranata. Kazneno djelo prevare prijavili su policiji u petak službenici županije, navodeći da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte doveo u zabludu službenike te ih naveo na izvršenje novčane transakcije. Samo čitajući to izgledati na prvu šta je ovo, ovdje lud. Da li to ima veze s istinom, ko tu koga zajebava. E, onda je to Drago Hedel išao malo istražiti, pa je danas, u stvari ili jučer, napisao na članak o tome. Kaže ovako: ništa vam ne mogu odgovoriti, kaže za Telegram Damir Jakubek, pročelnik upravnog odjela za javne financije Požeško-slavonske županije, koji je u ponedjeljak 15. lipnja oko 13.30 bio na svom radnom mjestu, unatoč činjenici da je prošlog petka županija u kojoj radi objavila kako je s njihovih računa prijevarom nestalo nekoliko stotina tisuća eura.

morao sam smanjiti ove zvuke energetske obnove. Mada je on, kad su financije u pitanju, uz županicu Antoniju Jozić, najodgovornija osoba u Požeško-slovenskoj županiji, Jakubeka nismo ništa pitali o nestanku tako ogromne količine novca, jer točno da je cijeli prošli tjedan bio na godišnjem odmoru. Kažem, Jakubek Hedl, ništa vam ne mogu odgovoriti, morate me razumjeti. Ponovio je, uputio nas da se obratimo uredu županice Jozić. Hedl iz nekoliko izvora dobio informaciju da Jakubek, navodno zbog obiteljskih razloga, a to je vjenčanje kćeri, cijeli prošli tjedan koristio godišnji odmor, a da se sporna isplata, o kojoj javnosti je obaviještena tek, dakle, 12. lipnja u petak, dogodila 3 dana ranije, utorak 9. lipnja. Prema informacijama Telegrama, koje službeno, unatoč svim pokušajima, nisu uspjeli potvrditi, nalog za isplatu osobno je potpisala županica Jozić. Pominje se svota od nevjerojatnih 700 tisuća eura. I kako tvrde izvori Telegrama, vezana je u izgradnju logističko-distributivnog centra za voće i povrće u Požegi. Investicija ta iznosi 15,6 milijuna eura, od čega je 10 milijuna financirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a nositelj investicije Požeško-slavonska županija. Ugovor o gradnji potpisan je sredinom rujna prošle godine, kad je 10. travnja te godine, kad je 10. travnja ove godine, gradilište posjetio potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede i šumarstva i ribarstva David Vlajčić iz DP-a. Županica Jozić je najavila da će regionalni distribucijski centar za voće i povrće biti u funkciji do kraja sljedeće godine. Na službenoj Facebook stranici Požeško-slavonske županije tad je citirana županičina izjava. Pa evo izjave: nakon što izgradimo zgradu, trebamo je opremiti potrebnom opremom za skladištenje i preradu voća i povrća. U tijeku je javna nabava i nadamo se kako ćemo relativno brzo znati tko je isporučitelj opreme i idemo li prema realizaciji velikog projekta za poljoprivrednike Požeško-slavonske županije. Hedl je uredu županice Jozić i pročelnice upravnog odjela za poslove župana i županijske skupštine Matej

Tomašević, jučer oko 14 sati 15. lipnja poslao upit je li točno da je Jakubek, pročelnik upravnog odjela za javne financije, cijeli prošli tjedan bio na godišnjem odmoru, te da je sporni nalog za isplatu nekoliko stotina tisuća eura sa računa županije potpisala upravo županica. Zamolio je s obzirom na izniman interes javnosti za žuran odgovor dodatno i pročelnica Tomašević zamolio je za žuran odgovor na što je u 14.30 odgovorila s OK. U 15.51 u ponedjeljak dobije poruku da će odgovor biti dostavljen u utorak prije podne. A županicu su napali pod navodnicima i RTL, Nova TV i HRT za izjavu. A ona je dala tu izjavu, ali njoj nije rekla ništa više od onoga što je u priopćenju objavljeno u petak. Novinari su jedva uspjeli je nagovoriti, tražila je da pošalju upit na koji će ona pisano odgovoriti, a pristala je tek nakon obećanja da neće pitati ništa više od onoga što im sama kaže. Pa evo te njene izjave, odmah po saznanju, mi smo to kazneno djelo prijavili policijskoj upravi Požeško-slavonskoj koja je dalje sa svim nadležnim službama provodi kriminalističku istragu. Ono što bih naglasila, kaže županica, Požeško-slavonska županija također provodi svoje interne aktivnosti u ovom trenutku. Mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun. A Drago Hedl neslužbeno saznaje da su službenici PU policijske uprave Požeško-slavonske u petak kad je prijavljen nestanak s nekoliko stotina tisuća eura s računa županije samo zaprimili izjave nekoliko zaposlenika zaduženih za plaćanja u toj županiji, uključujući samu županicu, ali da im nisu oduzeti ni mobiteli ni računala. Upit je poslao i policijskoj upravi Požeško-slavonskoj, a odgovor naravno nije dobio, objavit će ga čim ga dobije. Eto. Ne vjerujte mailovima. Čudo.

Da, da, da. A Rovinj, u kojem broj noćenja stalno raste, planira ograničiti broj apartmana, tako da se u nadolazećem razdoblju, barem neko vrijeme, novi neće otvarati, kažu s HRT-a. Plan upravljanja destinacijom je na javnom savjetovanju, a bude li prihvaćen u Rovinju sljedeće 2 godine, neće biti novih apartmana. Znači, definitivno Rovinj više nije grad, nego destinacija. Rovinj je lani imao gotovo 4,5 milijuna turističkih noćenja, što ga čini najposjećenijim gradom u Hrvatskoj. Gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević smatra da je došla potreba da se u starogradskoj jezgri za sljedeće 2 godine, a zahvaljujući plan upravljanja destinacijom, koji nam je omogućio Zakon o turizmu, imaju mogućnost stavljanja moratorija na izdavanje rješenja za kategorizaciju, apartmanizaciju unutar starogradske jezgre Rovinja. Iz turističke zajednice kažu da je od ukupno 38.500 kreveta, privatni smještaj čini 30%, odnosno 11.680. U gradu je već sada, ovih dana, 25.000 gostiju, a na vrhuncu sezone sve je puno. Kažu dalje da imaju problema, recimo jedna iznajmljivačica kaže da imaju problema s parkirnim mjestima jer turisti dođu u centar grada, žele se parkirati u centru, a ne 3 km dalje. Mislim da bi se iznajmljivanjem apartmana trebalo baviti lokalno stanovništvo, a ne ljudi kojima su kupnje nekretnina u Rovinju samo investicije, od toga lokalno stanovništvo nema ništa. No, udruze obiteljskog smještaja nisu sigurni u pozitivan ishod gradskog prijedloga. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat na terenu, hoće li to polučiti neke rezultate ili će samo otvoriti sivu zonu da se ljudi onda snađu na neki drugi način, kaže Lorena John, predsjednica udruge obiteljskog smještaja Istre.

ne znam da li se mogu povezati ove vijesti, ali evo recimo Švicarci su na referendumu odbacili prijedlog o ograničavanju broja stanovnika na 10 milijuna. A to su pokazali prve projekcije rezultata, dogodio se u nedjelju taj referendum. Tada još svi glasovi nisu bili prebrojani, ali trendovi ukazuju da na to da je 55% glasača bilo protiv, a 45% za

Prijedlog koji je potekao desničarske švicarske narodne stranke, poznate po svojoj protuuseljeničkoj politici. Ovakav ishod referenduma mogao je ozbiljno ugroziti sporazum o slobodi kretanja koji Švicarska ima s Europskom unijom, sve to piše BBC. Broj stanovnika u Švicarskoj od 2002. godine, kad je iznosio 7,3 milijuna, narastao je na 9,1 milijun. Danas 27% stanovnika nema švicarsko državljanstvo. Ta narodna stranka tvrdila je da bi ograničenje broja stanovnika smanjilo pritisak na promet, stanovanje i okoliš, te je zaštitilo javne usluge. Međutim, čini se da ti argumenti nisu uvjerili većinu glasača. Mnogi su naime zabrinuti zbog mogućeg gubitka prijeko potrebnih radnika u sektorima poput turizma, bolnica i domova za starije. Švicarski poslovni čelnici strahovali su od gubitka ključnog pristupa jedinstvenom europskom tržištu. Više od polovice švicarskog izvoza odlazi u Europsku uniju, a pristup tom tržištu ovisi o poštivanju sporazuma o slobodnom kretanju ljudi. Da je prijedlog o ograničenju prihvaćen, Švicarska bi morala raskinuti taj sporazum. Pa evo mišljenja dvoje mladih političara koji imaju suprotstavljene stavove. Kaže Nils Fichter, 29-godišnji zastupnik Švicarske narodne stranke u parlamentu kantona Bern. Izgubili smo kontrolu zbog nekontroliranog useljavanja, Švicarska prestaje biti Švicarska. On smatra da su problemi poput nedostatka stanova, prometnih gužvi i preopterećenosti škola i socijalnih službi izravna posljedica imigracije. Fichtera i njegov kolegu iz mladeži stranke Švicarski savezni sud osudio je 2022. godine za rasnu diskriminaciju zbog plakata iz 2018. usmjerenog protiv romske zajednice. S druge strane, 31-godišnja socijaldemokratkinja Helin Genis, članica gradskog vijeća Berna, takve argumente odbacuje kao traženje žrtvenog jarca. Nisu migranti ti koji određuju visinu najamnina, nisu migranti ti koji podižu premije zdravstvenog osiguranja, nisu migranti ti koji donose političke odluke o stanovanju, infrastrukturi ili socijalnim ulaganjima, kaže ona za BBC News. Dodala je kako promatranje problema kroz prizmu migracija ne vodi rješenjima, već podjelama. Glavni ekonomist jednog poslovnog udruženja koji ima čudno ime, Rudolf Minšć, upozorio je da bi prihvaćanje prijedloga stvorilo izazove u našim odnosima s Europskom unijom. Brisel je više puta jasno poručio da zemlje izvan EU ne mogu birati samo povlastice jedinstvenog tržišta, a izbjegavati obaveze poput slobodnog kretanja. EU je i dalje daleko najvažniji trgovinski partner Švicarske. U našem je interesu imati stabilne i jasne odnose s našim glavnim trgovinskim partnerom. Protivnici ove inicijative također su isticali demografske izazove, navodeći da 20% švicarskog stanovništva čine osobe starije od 65 godina. Upozorili su da mladi radnici i porezni obveznici su nužni za financiranje i funkcioniranje sustava za stariju populaciju, a Švicarska ih sama ne stvara dovoljno. Naposljetku, neki su glasači vjerojatno bili zabrinuti zbog poteza koji bi njihovu zemlju mogao izolirati u nestabilnom svijetu. Zastupnik socijaldemokrata Jon Pult izjavio za BBC da je njegov najveći strah bio da Švicarska ostane sama u nestabilnom i opasnom svijetu, pogotovo u vrijeme kada unatoč neutralnosti pojačava izdatke za obranu i planira tješnju sigurnosnu suradnju sa susjedima. A migracija brine zapadni, navodno razvijeni svijet. Švedski parlament izglasao je kontroverzni imigracijski zakon o cinkanju, tako ga zovu.
Švedski parlament izglasao je zaoštravanje zakona o pravima imigranata, podržavši mjere koje

koje vlastima omogućuju ukidanje boravišnih dozvola na temelju nejasnih kriterija, lošeg ponašanja, te obavezuju većinu zaposlenika u javnom sektoru da prijave sve za koje sumnjaju da su osobe bez dokumenata. O tome piše Guardian. Novi zakon dolazi uoči parlamentarnih izbora u rujnu i dio je politike vlade desnog centra koja ovisi o potpori krajnje desnih švedskih demokrata, čiji je cilj stvoriti jedno od najneprijateljskih okruženja za neeuropljane u Europi, smatraju u Guardianu. Zastupnici su ponedjeljak kasno navečer izglasali takozvani zakon o dobrom vladanju koji će se primjenjivati na buduće tražitelje, one čiji su zahtjevi u obradi, ali i retroaktivno na mnoge sadašnje stanovnike. Svatko tko se ne ponaša kako treba ne može računati na ostanak, izjavio u ožujku švedski ministar za migracije prilikom predstavljanja zakona. Naravno da zakon ne precizira koje se ponašanje smatra neprihvatljivim. Vlada je ranije navodila primjere poput neplaćenih dugova, utaje poreza, kriminala i povezanosti s ekstremističkim organizacijama. Zadatak provjere dozvola pripašće Švedskoj agenciji za migracije, a na svaku odluku bit će moguća žalba. Zakon oštro kritiziraju oporbeni političari i udruge za ljudska prava, upisujući kriterije kao proizvoljne. To bi dovelo do rizika da se zaboravišne dozvole odbijaju ili ukidaju na temelju ponašanja koje nije nezakonito niti kažnjivo za švedske državljane. Udruga Civil Rights Defender sa sjedištem u Stockholmu priopćila je da zakonodavstvo potkopava vladavinu prava. Zakon o dobrom vladanju ljude ostavlja u neizvjesnosti oko toga koja bi se djela ili izjave mogle iskoristiti protiv njih, kažu u izjavi. A švedski parlament je također tijesnom većinom od 174 glasa za i 172 protiv podržao i taj kontroverzni takozvani zakon o cinkanju koji će od mnogih zaposlenika u javnom sektoru zahtijevati da prijave svaku osobu za koju vjeruje da nema dokumente. Kritičari novog zakona upozoravaju da će negativno to sve utjecati na fizičko i mentalno zdravlje migranata te znatno povećati rizik od rasnog profiliranja. Od obaveze prijavljivanja izuzeti su učitelji, liječnici i socijalni radnici. Međutim, zaposlenici poreznih uprava, Zavoda za zapošljavanje i Agencije za socijalno osiguranje među onima su koji će morati obavijestiti policiju ako posumnjaju da su bili u kontaktu s osobama bez dokumenata o boravku. Platforma za međunarodnu suradnju o migrantima bez dokumenata opisala je zakon kao ozbiljan korak unatrag za ljudska prava u Švedskoj. Takozvane izuzeća za zdravstvo, školstvo i socijalne službe ne pružaju dovoljnu zaštitu. U praksi će informacije teći između različitih službi, agencije i migracijskih vlasti, kažu, pojašnjavajući da će zbog toga neki vjerojatno u potpunosti izbjegavati kontakt sa zdravstvenim djelatnicima. Njihovo stajalište podupiruju švedski istraživači koji su nakon razgovora s javnim službenicima upozorili da bi zakon u suštini pretvorio javne zaposlenike u graničnu policiju. Europska federacija sindikata javnih službi u ponedjeljak je odbacila ideju da se radnike prisiljava da djeluju kao doušnici. I sindikata kažu da sada nije vrijeme za novi lov na vještice, umjesto toga pozivaju vlade da se podsjete kako bi javne službe prestale funkcionirati bez radnika migranata u Švedskoj i mnogim državama članicama EU. Novi zakon potaknut će klimu sumnje, straha i rasizma, dodaju, te istovremeno ugrožava temeljno pravo ljudi na azil. On samo daje legitimitet krajnjoj desnici koja je presretna što se njezini najluđi snovi o masovnom nadzoru
pritvaranju i deportaciju.

9 sati je i 54 minute, vrijeme da se odjavim. Bio je to jutarnji program Radio Rojca koji se zove Pula se budi. Slijedi sad u 10 otkucavanje do podne i danas je tu legenda Bebe. Danas je tu za mikrofonom. Vani je, kažu kompjuteri, 27 stupnjeva, kreće ono ludilo sezonsko. Pripremite se na gužve čekanja. I ako u tim gužvama i čekanjima počnete razmišljati ko švicarski i švedski desničari, ne dajte se, možete vi to progurati. I možete se dignuti iznad toga. Za kraj jedna, naravno, lijepa pjesma, kao i uvijek, grupa Tears for Fears i pjesma Svi žele vladati svijetom. Krenuo sam jutro sa The Clash, upravo taj stih Svi žele vladati svijetom je iz pjesme grupe Clash i ona ih je inspirirala za pjesmu, a pjesma grupe Clash iz 80. Charlie Don't Surf. Kažu za tu pjesmu da, iako je tema... Iako je glazbeno to zarazna pjesma, njezina lirska tema je zapravo vrlo mračna. Koncept je prilično ozbiljan, ne radi se o tome kako svi žele moć, radi se o tome kako svi žele moć, o ratovanju i bijedi koje ono uzrokuje. Budite dobro, čujemo se sutra ujutro i bit će sve u redu.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
0: Radio Royce.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

minuta otkucavamo do podne ovog utorka 16. lipnja. Ovog utorka u Rojcu dva događaja, teorija pa praksa. U dnevnom boravku Rojca danas s početkom u 19 sati, naravno uz slobodan ulaz, održat će se predavanje slovenskog istraživača Roberta Bobnića, predavanje pod nazivom Noise je Noise. Ovo gostovanje organizirano je u sklopu programa Frekvencija suvremene prakse zvuka, platforme posvećene istraživanju zvuka kao sredstva društvenog i umjetničkog izraza, kritičke refleksije i društvene imaginacije. Polazište za ovo današnje predavanje radikalan je moto francuskog noise umjetnika Vomira, koji glasi: bez ideja, bez promjene, bez razvoja, bez zabave, bez kajanja. Sljedeću tu specifičnu misao moglo bi se jednostavno zaključiti kako je noise samo noise, odnosno krajnja granica prezasićenosti zvukom koja uvijek uspijeva pronaći svoje vjerne slušatelje i obožavatelje. Međutim, Robert Bobnić upozorava kako takva tautologija može vrlo brzo zamagliti puno dublja i kompleksnija pitanja o različitim načinima traženja granica čujnog, kao i o samoj ulozi noisa i njegovih podžanrova u današnjem dobu sveopće prezasićenosti zvukom i informacijama. Tijekom predavanja autor će se detaljno baviti povijesnim razvojem stvaranja noisa kao radikalne zvučne prakse, prateći njegov put od povijesnih avangardi i industrijske glazbe preko harsh noise vola pa sve do glitcha. Poseban naglasak bit će stavljen na vječito osporavane i fluidne granice između glazbe i buke, te na ključnu ulogu tehnologije u samom procesu stvaranja noisa, što danas obuhvaća širok luk od tradicionalne elektroničke tehnologije pa sve do suvremene generativne umjetne inteligencije. Robert Bobnić priznati je istraživač na odsjeku za kulturologiju Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani i doktorand medijskih studija, čija uža područja interesa uključuju medijske tehnologije, internetske kulture i popularnu glazbu. Njegovo današnje izlaganje u Puli u dnevnom boravku Rojca izvrsna je prilika za lokalnu publiku da se uključi u diskuzivni segment Frekvencije, koji nastoji okupiti umjetnike, teoretičare i širu zajednicu u javnim raspravama o teorijskom, estetskom i ideološkom okviru zvuka u suvremenom društvu. Predavanje, dakle, Noise je Noise, danas u dnevnom boravku Rojca. Početak je u 19 sati, ulaz je naravno slobodan. A kad završi predavanje, možete se slobodno prošetati, jer je iznimno blizu, do klaba Monte Paradiza. Naime, u 21 sat se otvaraju vrata danas na večer Monte Paradiza, odnosno H-klaba, jer je predviđen nastup njemačke grupe Klav. Sintesajzeri, okultne teme, mračni punk natopljen reverbom i distorzijom. Sve to navečer, dakle danas navečer u H-klubu Monte Paradiza, njemački band Klav. A čućemo i sada sa pjesmom Cannibal Hatch.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumiere izvodi The James Joyce Ballet. Više na Pula Info.

0: sport.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Otkucavanje.
3: Otkucavanje.
2: Dopodne.
3: Dopodne.
0: Deset sati, skoro 29 minuta, otkucavamo do podne. Na redu su najave jedne izložbe i jednog festivala pjevanja. Naime, Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika tijekom ljetne festivalske sezone predstavlja samostalnu izložbu njemačke umjetnice Jule Lucie Kompani pod nazivom Frida's Unborn Children, a koja će publici približiti jedinstveni slikarski ciklus inspiriran životom i simboličkim nasljeđem legendarne meksičke umjetnice Fride Kahlo. Otvorenje ove izložbe je ovog četvrtka u 20 sati u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Zagrebačkoj broj 27 u Puli. Ciklus Frida's Unborn Children kontinuirano istražuje zamišljenu djecu Fride Kahlo, likove koji nikad nisu postojali, ali kroz umjetničku interpretaciju dobijaju vlastiti identitet, priču i kulturni kontekst. Svaki portret prikazuje jedno od nerođene djece kroz bogato simbolički vizualni jezik, životinje kao duhovne vodiče, elemente različitih kultura, motive osobnog razvoja, duhovnosti i unutarnje transformacije. Na izložbi će biti predstavljeni visoko kvalitetni umjetnički printovi, originalnih slika iz serije, među kojima se ističu radovi Frida's Unborn Daughter, Eyes of Peru i Bergen Sucht, Longing for the Mountains. Svaki rad prati vlastita narativna pozadina koja posjetitelju otkriva slojeve simbolike, kulturnih referenci i emocionalnih značenja. Jule Lucie Kompani, umjetnica iz njemačkog Wuppertala, čiji se radovi odlikuju intenzivnim koloritom, složenim detaljima i bogatom simbolikom kroz interdisciplinarnu praksu koja obuhvaća slikarstvo, fotografiju, dizajn, glazbu i film, istražuje teme kulture, identiteta, rodnih uloga, duhovnosti te odnosa čovjeka i okoliša. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u njemačkom inozemstvu. Njezini su radovi predstavljeni u brojnim galerijama. Izložba u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika dio je međunarodne kulturne razmjene koja tijekom ljetnih mjeseci povezuje pulsku umjetničku scenu s autorima iz Europe te publici donosi suvremene umjetničke prakse i nove vizualne perspektive. Rekoh već, otvorenje izložbe ovog četvrtka u 20 sati, a izložba će se moći pogledati do 31. srpnja. Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika Zagrebačka broj 27 u Puli. A kad već govorimo o izložbama, u dnevnom boravku Rojica postavljena je izložba završnih radova maturanata gimnazija Pula generacija 2025-2026 nastalih u slopu nastave likovne umjetnosti. Tu izložbu još uvijek možete pogledati u dnevnom boravku Rojica do 30. lipnja u radnom vremenu, dakle od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. Idemo dalje, ovog petka u Domu hrvatskih branitelja drugi međunarodni festival solo iz borskog pjevanja Victoria in Croatia, koji će okupiti talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine. Festival organizira ukrajinska organizacija Victoria Fest u suradnji sa hrvatskim partnerom Kulturno-umjetničkim društvom Ukrajinaca u Istri Vatra. Nakon uspješno održanog prvog izdanja u Zagrebu, ovogodišnje izdanje po prvi put u Puli. Festival je zamišljen kao prostor međunarodne suradnje, kulturne razmjene i promicanja vokalno-glazbene umjetnosti različitih zemalja. Kroz susret mladih izvođača, stručnjaka i publike, Victoria in Croatia potiče međusobno upoznavanje kultura, razmjenu iskustava te stvaranje novih umjetničkih i prijateljskih veza. Natjecateljski program počet će u petak u 11 sati i otvoren je za sve zainteresirane posjetitelje. Svi solisti i vokalni ansambli natjecat će se u više dobnih kategorija te u različitim glazbenim žanrovima, uključujući folklorno, klasično, akademsko i popularno.

popularno pjevanje, a nakon završetka natjecateljskog dijela programa u 18 sati održat će se i svečani gala koncert na kojem će nastupiti najbolji i nagrađeni izvođači ovog festivala. Ulaz u Hrvatski dom branitelja na sve ova događanja je slobodan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.
0: 10:52 i dalje otkucavamo do podne ovog utorka 16. lipnja. Jamačno znate da se od danas pa do 18. lipnja održava program Bloomsday, program koji je posvećen irskom piscu James Joyceu. Pa tako u sklopu ovogodišnjeg Bloomsdaya u Puli i gradska knjižnica organizira dva programa za djecu posvećena Jamesu Joyceu i Puli. Sutra u srijedu 17. lipnja u središnjoj knjižnici u Puli Igor Jurilj i Valentina Sertić održat će edukativno-kreativnu radionicu za djecu Nestane čim je riješiš što je to, inspiriranu slikovnicom James Joyce i tajna Pulske arene. Ova radionica počinje sutra u 10:00, a zbog ograničenog broja sudionika i pripreme materijala prijave su obvezne na mail djeci.odjel@gkc-pula.hr ili pozivom na broj 052

3:00-4:05. A u četvrtak 18. lipnja u Valerijinom parku pričaonicu sa elementima storytellinga i Kamiš Baja započet će u 10 sati pod krošnjama Podnoja.

S početkom u 20 sati započinje novi Downtown Pula. Dakle, ovog petka u 20 sati pulski DJ Kasim otvorit će sedmo izdanje Downtown koje se održava na Devilovom usponu, gdje će se tijekom ovog ljeta održati 4 glazbena događanja te prošireno dvodnevno izdanje Downtown Weekend, koje će krajem kolovoza oživjeti 3 gradska uspona u srcu stare gradske jezgre Pule. Nastupi mladih lokalnih glazbenika, instalacije vizuale studija, jedinstvena atmosfera Devilovog uspona ponovno će pretvoriti stepenice starog grada u mjesto susreta, plesa i druženja, i to od 20 do 24 sata kada se održavaju događaji Downtowna. Dakle, ovogodišnju sezonu ovog petka otvorit će Kasim sa svojim house setom, a publika očekuje i promišljen plesni set iza kojeg stoje godine klubskog i festivalskog iskustva. Što će se sve odvijati na Downtownu? Dakle, 10. srpnja Der Jasken, koji je najnoviji član kolektiva Music After Dinner, zatim 24. srpnja Legalize Lambada, a posljednje ovogodišnje ljetno izdanje 14. kolovoza ugostit će riječkog DJ-a Hibua. Vrhunac sezone, kažu, bit će 28. i 29. kolovoza, kada Downtown preuzima čak 3 gradska uspona. Devilo u usponu gostit će glazbeni program uz nastupe Filipa Boškina i kolektiva 90s Freak, te istarskog sastava Propeller Sky, benda koji spaja blues, rock, jazz, reggae i psihodelične utjecaje. Uspon Vincenta iz Kastva pretvorit će se u otvoreno kino sa projekcijama filmova istarskih autora, dok će Cvečićev uspon ugostiti izložbu mladih istarskih umjetnika i tako starogradsku jezgru pretvoriti u jedinstven prostor. Dakle, Downtown Pula, eto, počinje ovog petka, Devilov uspon, sve ste čuli, sve znate, ulazi su na sva događanja slobodni.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Idemo se sati 16 minuta i dalje otkucavamo do podne ovog utorka, a kao što rekoh u samoj najavi, oko 11.20, a to je upravo sad, čak par minuta prije, najavio sam goste iz kluba knjižare Giardini 2, a oni su ovdje u studiju, oni su Lara Osman Manzin Grganja. Ćao Lara.
3: Ćao.
2: I tu je Manuel Manzin. Ćao Manuel.
4: Ćao, ćao.
2: Evo, znamo svi, od 16. do 18. ovog lipnja, ovog mjeseca u Puli je Bloomsday s raznim programima posvećenima slavnom irskom piscu Jamesu Joyceu, pa tako se i klub knjižara Giardini 2 pridružio toj proslavi u klub knjižari Giardini 2 u četvrtak s početkom u 20 sati stiže tko?
3: Stiže nam jedna irska autorica, Amy McBride. Manuel će me ispraviti ako izgovor drugačiji, ipak je on anglist.
4: Dovoljno, dobro.
3: I zapravo dosta smo nekako i sretni sa izborom, dosta dugo smo ju proučavali. Još čitamo knjige, moram priznat, nisu lako prohodne, ali do četvrtka ćemo se nekako uhvatiti u koštac sa time. I vjerujem da će zaista biti jedna priča koja je zanimljiva svim generacijama.
2: Amy McBride je poznata, nagrađivana irska spisateljica.
3: Tako je, poznata, nagrađivana, ima 4 zaista slavna romana, kod nas su izdana 2, ali zapravo i ova druga 2 koja nisu još kod nas prevedena, možda apeliram da se i prevedu, su postigla dosta velik uspjeh u Engleskoj gdje ona živi i radi, ali isto tako i u Irskoj.
4: Da, u biti njene knjige značajne su po tome što su stvarno jedan nastavak prigodno za Bloomsday, tog Joyceovog stila toka svijesti, i baš je njen stil zapravo jako hvaljen. To nije ono tok svijesti samo da bi bio tok svijesti, nego je tok svijesti da bi izgradio njene likove, da bi istražio osobnost tih likova, njihov razvoj kroz godine, znači od djetinjstva. Zanimljivo je zapravo kod njenih djela da se vidi jedna progresija, iako su to različite tematike i različiti likovi, vidi se progresija što u dobi, što u međuljudskim odnosima i što u uvjetima u kojima se ti likovi nađu. Znači, recimo, u prvoj knjizi koja zapravo još nije objavljena u Hrvatskoj, koja je zapravo možda njena najpoznatija knjiga, tako da šteta da nije objavljena,

0: kreće zanimljivo od lika u utrobi svoje majke i opisuje doživljaj to glavno lika dok se još nije ni rodio, i onda od djetinjstva pa do puberteta, da bi onda u drugoj knjizi krenuo od puberteta do nekog razvoja u mladu ženu, i onda recimo treća knjiga ide već od doživljaja jedne sredovječne žene kroz svijet. Tako da stvarno jako, jako, jako zanimljiv stil koji je u biti vrlo koherentan iako se radi o struji svijesti, o toku svijesti.
1: Za irsku spisateljicu Eimear McBride često kažu da je jedna od najznačajnijih nasljednica tradicije eksperimentalnog pisanja i toka svijesti Jamesa Joycea. Zašto je to tako? Zašto je govore tako za njih? Je li to istina?
2: Pa evo, imali smo već neko slično pitanje, pa sam ja rekla tako slikovito da zapravo ako otvorite bilo koju njenu knjigu, već u prvoj rečenici ćete vrlo lako otkriti zašto. Zaista prati taj svoj tok svijesti, poigrava se nekad i sa interpunkcijom, ali i sa veličinom slova kako bi naglasila neke različite misli koje se prepliču ili se nekad čak naglo i srežu pa krene u nekom drugom smjeru. Tako da ima tu, zaista je kompleksno, i kompleksno je nekako i napravila i svoj lik, pretpostavljamo da autorica zapravo je li priča o sebi u tim romanima, ali i likove koji se okupljaju oko nje, tako da tu vidimo cijeli taj neki zapravo košmar u glavi i nje, ali i ostalih likova koji su evo u ovoj knjizi koju ja trenutno čitam, Manji smo bojeni, zapravo neka mlađa generacija ljudi od, ne znam, 18 do 25 godina, i tu vidite cijeli taj ono svijet koji vam se naglo sruši nakon što izađete iz srednje škole i mislite da ste ga osvojili, i kreće sve iz početka. Ima tu i nekog eksperimentiranja sa drogama, seksom, opijatima i sličnim stvarima, tako da to je nešto što se eto prolazi.
0: Da.
1: Manuel, ti ćeš razgovarati sa Eimear McBride?
0: Ja ću razgovarati.
1: I prevoditi tu isto.
0: Ne. To je malo prevelik izazov. imat ćemo prevoditelja.
1: Pretpostavljam da se pripremaš, naravno, za taj razgovor. Na šta ćeš baciti naglasak u pitanjima?
0: Pa u svakom slučaju, znači, razgovarat ćemo o njezinim poveznicama sa Jamesom Joyceom, budući da je to dan posvećen Jamesu Joyceu, kojeg ona sama navodi kao praktički najvećeg uzora u njenom djelovanju. Posebno knjigu Ulix, za koju priznaje da je, kad je bila mlađa, pokušala pročitati, ali jednostavno nakon 2-3 stranice ju je zatvorila i odustala, da bi onda, eto, spletom okolnosti jednog dana, dok je čekala vlak, jednostavno otvorila Ulixa i očaro je na novo, i u tom momentu je odlučila, ok, ajde da ja probam nešto napisati. Tako da to je, taj njen stil nije slučajan, vrlo je namjeran i jako je nadahnut Jamesom Joyceom. Razgovarat ćemo, znači, dakle, o poveznicama sa Joyceom, razgovarat ćemo o njenom vlastitom, o njenom vlastitom stilu, kako se on izgradio unatoč inspiracijama i izvorskim inspiracijama. Razgovarat ćemo o njenoj metodi. I tako.
1: Sve drugo ćete doznat posjetitelji ovog četvrtka s početkom u 20 sati, tako. I naravno u slobodan ulaz, kao i na sve programe u klubu Knjižare Giardini. Dva Lara, trebamo li još posebno šta istaknuti vezano za četvrtak na večer?
2: Pa evo, ja bih kao i obično pozvala zaista sve generacije da nam se pridruže. Ja sam negdje na polovici knjige i vidim kako je, zapravo je zaista vrijedi za sve. Jako je zanimljivo i mislim da će se dosta mlađi ljudi pronaći u njoj, ali oni nešto stariji, jer ta neka progresija misli i kako se gradi karakter, dosta zanimljivo.
1: Lara, nakon Bloomsdaya, ljeto je krenulo, kakve su daljnje aktivnosti kluba Knjižare Giardini 2?
2: Ljeto je krenulo, ali mi još uvijek ne posustajemo. Dakle, krajem mjeseca, 30.6. imamo još jedan čitateljski klub, zadnji u ovoj nekoj sezoni prije ljetnih odmora. Čitat ćemo, ako se ne varam, Bekima.
0: Bekima Sajranovića, tako je.
2: Tako je. I nakon toga ide kratka pauzica prije naše antropološke škole, koja će se odviti krajem srpnja.
1: Odlično. Manuel Manzin i Lara Osman Manzin Grganja, gosti današnjeg otkucavanja podne iz kluba Knjižara Giardini 2. Hvala vam na dolasku i vidimo se svi ovog četvrtka na večer u klubu Knjižari Giardini 2 na proslavi Bloomsdaya.
2: Tako je, vidimo se.
1: Hvala, pozdrav.

0: prepucavanje. Dopodne.
1: 11.41 i još 19 minuta ćemo otkucavati do podne ovog utorka. Doomsday i u kinu Vali, i to sutra u 17 sati u sklopu ovogodišnje manifestacije Doomsday bit će prikazan i dokumentarni film Keltska utopija, Celtic Utopia, autorskog dvojica Denisa Harveya i Larsa Lovena. Nakon 100 godina neovisnosti, nova hrabra generacija mladih irskih umjetnika redefinira folk glazbu i promišlja utjecaj svoje kolonijalne povijesti. Film Keltska utopija prati novi uzlet alternativnih folk i tradicionalnih glazbenika koji stvaraju glazbu kako bi uplašili svećenike i političare. Odvažni, otvoreni i duhoviti mladi glazbenici postupno preuzimaju narativ filma, prenoseći ga jedni na druge. Baš kao što bi u tradicionalnoj glazbenoj sesiji jedni drugima prenosili melodiju. Kroz svoju glazbu oni pripovijedaju priču o 100 godina povijesti zemlje, koja je prošla kroz velike društvene, političke i ekonomske promjene. Neki od irskih glazbenika koji se pojavljuju u filmu Keltska utopija uključuju i The Merry Wallopers, The Deadlines, Poor Creature, Negro Impacto i grupu Lenkum, koju ćemo sad čut. Vrlo zanimljiva irska grupa Lenkum, slušamo ih sa pjesmom Neta Perzeus.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 sati 56 minuta, na kraju smo današnjeg odkucavanja do podne. U 12 sati 15 minuta slijedi emisija Priručnik, novo izdanje koje je pripremila Mirjana Radulović. U 13 sati 5 minuta ploče koje se nikada ne posuđuju, danas slušamo Beatlese i njihov drugi album With The Beatles. A onda Siesta de Rojs od 14 do 16 sati, s vama će biti Mirjana, a ja sam Bebe, budite i dalje uz Radio Rojc. Još jednom vas podsjećam, dnevni boravak Rojca, danas u 19 sati, predavanje Roberta Bobnića pod nazivom Noise je Noise. Početak u 19 sati, ulaz slobodan.

0: storm. The Met Office has issued an amber warning for North Wales and Northern England. 70 mile an hour winds are forecast.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Što se dogodi kada školske klupe zamijene izložbeni prostori, a teorija iz udžbenika postane platno za kritičko promišljanje svijeta? Danas vas vodimo u dnevni boravak Rojca, gdje su maturanti gimnazije Pula kroz predmet likovna umjetnost pokazali da umjetnost za njih nije samo estetika, već snažan alat za komunikaciju. Od odnosa umjetnosti i cenzure, ideologije i politike, pa sve do manga, kulture, mode i Disneyevih junaka, ovi mladi ljudi hrabro seciraju vizualne fenomene koji ih okružuju. Kroz autorske knjižice, slikovnice, filmove i multimediju, oni nam šalju poruku na samom kraju svog srednjoškolskog puta. U današnjoj emisiji razgovaramo kako nastaje ta čarolija i kako obrazovanje potiče kreativnost. Govorimo danas i o slobodnim aktivnostima maturanata, ali i o njihovom životu u Puli. S nama su danas profesorica likovne umjetnosti i mentorica učenika Anica Franjul, povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan, ali ono najvažnije, s nama su i sami autori i autorice, glasovi ove kreativne generacije pulskih maturanata.

0: Dakle, radi se o učenicima i profesorici gimnazije Pula, Anica Franjul, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I učenici, ajmo redom, imena i prezimena, neka roditelji budu ponosni.
2: Neva Šebelić.
3: Ela Peteh.
4: Erik Bačac.
5: David Peteh.
0: I Tina.
1: Evo, ja sam tu padobranac.
0: Ti si padobranac, nisi svima. Padobranac, vrlo si bila vrijedna, jer ti si bila i taj nekakav most vezan uz ove sve dogovore i vezan uz realizaciju ove izložbe. Premalo satova u srednjoškolskom obrazovanju posvećeno ovakvom radu, a onda nadalje, s obzirom da je ovo teorijski predmet, ovom praktičnom radu koji je potpuno zanemaren, a zapravo čudo je zapravo kad se sve to izloži.
1: Da, radi se o tome da likovna umjetnost kao predmet u gimnaziji ima samo jedan sat tjedno, znači 45 minuta tjedno, što znači godišnje 35 sati ili kod maturanata 32 sata. Kroz 4 godine mi bismo trebali proći likovne elemente, pojmove, arhitekturu, nešto iz povijesti i baviti se raznim temama kao odnos umjetnosti i kulta, religije, filozofije, znanosti, zatim o umjetnosti cenzura, arhitektura kao prikaz moći, portreti kao prikaz moći, umjetnosti, ideologija i slično. Ali ono što je zapravo tu najvažnije je činjenica da nema povijesti umjetnosti. Dakle, nema kronološkog nekakvog slijeda, već su te teme onako nabacane doista padobranski. I vrlo je iluzorno očekivati od učenika koji ne znaju kako to je teklo kronološki kroz povijest i zašto je umjetnost upravo takva, da oni onda mogu obraditi ovakve nekakve velike teme kao što su arhitektura i moć ili ne znam umjetnost i cenzura. Upravo iz tog razloga, iako kurikulum nalaže da radimo onako sve po udžbeniku i slično, ja sam promijenila malo program, pa mi onda na satu radimo nekakvu povijest umjetnosti, a kao grupne radove oni obrađuju ove teme. Dakle, dobili su četvrtaši, maturanti, zadatke kao grupne teme, grupne radove, koji su sada tu izloženi u obliku knjižica. Prošle godine to su bile PowerPoint prezentacije, plakati i slično, i bilo je još više filmova. Međutim, evo, iz nekakvih mojih osobnih razloga izbacila sam PowerPoint jer sam vidjela da se to radi onako copy-paste.

0: kati isto tako, da se nije postigao nekakav rezultat, nisu nešto naučili. Ovog puta smo te grupe podijelili, oni su se podijelili, međutim podijelili smo uloge u grupama tako da su to možda malo ozbiljnije shvatili. Isto tako imali su svoje dane kada su morali donositi koncept, kada sam ih ja vodila kroz cijeli taj proces, da to ne bude onako zbrda zdola. I doista na kraju moram naglasiti, uz velike ljutnje kod nekih učenika, jer naravno ono, svi žele liniju malo manjeg otpora, oni su doista napravili vrlo, vrlo raznolike radove. Riječ je o knjižicama koje obrađuju različite teme. Bilo im je slobodan izbor tehnika, dakle hoće li to raditi ručno, digitalno ili slično. Međutim, neke stvari su bile zadane. Dakle, naslovnica je morala biti izrađena po nekakvim kriterijima likovnih elemenata, kompozicijski, boje i tako. Morala je svaka knjižica imati sadržaj, onda uvod, pa onda cijelu tu priču i na kraju literaturu. I kriterij također je bio da netko ko se time uopće ne bavi, znači tim temom, i netko ko nema pojma o umjetnosti, da mu to bude zanimljivo, da ga privuče ta naslovnica, da možda malo to prolista, pa onda i sam istraži. Danas imamo i nove tehnologije kojima učenicima puno bolje barataju nego mi. Pa onda su oni tu stavljali i QR kodove koji onda vode na različite, ne znam, filmove. Neki su radili svoje slikovnice, jedna na razred je napravio, to jest jedna grupa je napravila čak web stranicu i slično. Tako da su radovi doista raznoliki. Ovog puta imamo i goste, slično smo radili i u glazbenoj školi, njih tamo je puno manje učenika. Oni su radili onaj klasičan repertoar kao grčka skulptura, romanika i gotika, ali također po istim ovim kriterijima. Ono što je meni bilo zanimljivo, da sad ne ispadnu samo nabacane knjižice, u prvom srednje, eto kao igru, jednom smo crtali portrete i ono što je meni bilo zanimljivo, ja sam ih sačuvala. Oni nisu vjerovali, nisam niti ja, ali oni su ležali u ormaru 4 godine i sad da ne budu samo knjižice, odlučila sam izvući te portrete i složiti plakate koji prikazuju učenike pojedinog razreda. Tako da se lijepo može vidjeti kakvi su došli sa svojih 14 godina i ispod toga imamo niz knjižica, pa da vidimo što su oni naučili.
1: Izložba je multimedijalna, to sam i rekla, da li su medije birali sami ili su bili zadani?
0: Ne, medije su zapravo birali sami, ali ovog puta je bila zadana knjižica ili film. Ili web stranice, jel tako? Dakle, izbacila sam ovog puta plakate i PowerPoint. Doduše, imamo jednu PowerPoint prezentaciju, a to je moda. Jer, eto, moći će se to tako možda bolje vidjeti. Imamo i knjižicu o modi. Međutim, nisam htjela stvarno da budu oni klasični plakati, jer sam primijetila po školama da se to već malo onako izlizalo, fucalo, da je to postalo sve sažetije, skromnije, da zapravo učenici nađu nekakvu priču sa interneta, onda to ono kopiraju, izrežu, zalijepe i kao to je to. To ovog puta nisam htjela dozvoliti, nego sam ih malo kao postrožila sa tim knjižicama. Imamo ekipu koja jako voli film, oni su se odlučili na film i film je po meni odličan. I dođite ga pogledati. A to je, znači, legendarni 4C i ovdje su neki od autora toga filma.
1: Ajmo s ekipom filmaša. Ko je radio film?
2: Evo, ja i moja kolegica Ela, koji smo sada prisutni. A osim nas, tu su i prijatelj, kolega Bartel Pekica, Mate Poljak i Petar Šimunić.
1: Svi ste u istom razredu?
2: Tako je.
1: Tako je, super. I kako je tekao proces stvaranja filma? Kako ste nazvali film?
2: Film se zove Arhitektura i moć, po temi koju nam je zadala profesorica, to jest ponudila, pa mi smo izabrali tu temu. Odlučili smo raditi film jer smo i prošle godine već radili film na satu likovnog za projekt, i pošto taj film nam je bio simpatičan kao cijeli proces njegove izradnje, makar kvaliteta toga je bila upitna malo, htjeli smo ove godine isto tako nešto napraviti, naravno više se potruditi da to liči na nešto malo bolje nego prošli put, i ja sam dosta zadovoljan i ponosan time. Puno je bolje nego što sam očekivao da ćemo uspjeti u tom kratkom vremenskom intervalu koji smo imali, jer naravno, makar je profesorica ponudila 6 mjeseci vremena, mi smo kao maturanti odlučili prepustiti se

0: stvari ušla u tu učionicu i vidjela izložbu koja je bila postavljena po klupama i filmovi su se naravno vrtili. I pitala sam Anicu u stvari gdje, do kada se može na izložba pogledati, ali naravno kako se u školu ne može ulaziti nasumice, pogotovo sad od kada je ovaj novi režim, naravno bez najave. Prethodne mi bilo je jasno da izložba neće vidjeti svjetlo dana, osim za djelatnike škole i za učenike škole. I sad dinamika posla pred kraj školske godine i obaveza i učenika i nastavnika jednostavno ne dozvoljava da se oni bave prezentacijom svog rada van škole i onda sam navalila na neki način na Anicu da barem zadrži radove, jer biti plan je bio da djeca, odnosno učenici ponesu svoje radove kućama i još malo, eto, gotovo kraj. Tako da, eto, sretan splet okolnosti je bio, ja sam krenula tražiti prostor, u međuvremenu se, eto, ponudio sam dnevni boravak rojica za izložbu, našao se termin, tako da evo tu zahvaljujem još jednom na susretljivosti i brzoj reakciji, jer jednostavno bez ovakvih brzih reakcija neke stvari jednostavno prođu ispod radara i nikom ništa. I užasno mi je važno da se recimo organiziraju izložbe ovog tipa, upravo zbog te prezentacije rada i samih djelatnika škole i samih učenika, jer evo, kao što smo već i zaključili više puta, u principu svima su puna usta nekakve ono nedobronamjerne kritike prema mlađim generacijama, a istinski nitko niti ne prati što se radi u školama, što se radi izvan škola, što se radi u bilo kakvim drugim sekcijama, jer jednostavno te stvari ne izađu u javnost. A ja vjerujem da ne samo gimnazija Pula ili bilo koja druga srednja škola u Puli, osim unutar projekata, recimo to je evo, simptomatično, kada se rade nekakvi projekti, da li su EU projekti ili su nekakvi drugi Erasmus projekti, onda se to na sva zvona oglašava na sve strane. A ono što se radi u učionicama kao ono redovni rad i trud profesora i djece, to jednostavno ostane nezapaženo. Tako da je stvarno hvale vrijedna evo, ova inicijativa, da se jednostavno na neki način i pokažu ti radovi i da javnost može vidjeti koliko se u stvari u jednom ovako kratkom razdoblju, dakle jednog školskog sata u tjedan dana, jednog predmeta koji je teorijski, mogu napraviti sjajni stvaralački radovi. Dakle, to je ono što našem školstvu nedostaje, kako u osnovnim školama, mislim sad da ne ulazim u drugu temu, gdje su odgojni predmeti svedeni na minimum, od likovnog, glazbenog, tjelesnog i tako dalje, tehničkog i sličnih, da ne govorim da u srednjim školama to ono postoji u tragovima, u strukovnim školama uopće, i mislim to je nešto što, s čime se bore profesori koji zaista zdušno rade taj posao i koji svog dosadašnjeg radnog iskustva znaju koliko je vrijedan rad na taj način u stvari sa učenicima, gdje oni kroz praktične radove, kreativno izražavanje, dakle stvaralačko izražavanje, u stvari implementiraju svoje znanje i stvaraju, što je ono najvažnije, svoje kritičko mišljenje, dakle nekakav stav prema određenoj temi, kako bi to mogli naravno iznijeti kroz nekakav svoj rad. Znači, to je ono što
1: da, ovdje je vidljivo da su otvorili vrlo ozbiljne teme. Mislim, ovo nije bezazlena izložba. Anice, zapravo svi ovi radovi koji su izloženi na špagicama, koji vise, su vrlo ozbiljni radovi. Mislim, ovo nije za frkancija.
2: Da, baš ti hvala na tome. Evo, samo prije nego što uopće krenem pričati, htjela bih reći da David, koji je malo prije pričao, je učenik 7. razreda osnovne škole. On je inače brat LPT koji je isto pomagao i sudjelovao u izradi filma. Tako da ovdje imamo simbiozu osnovne i srednje škole, tako da je to isto jako lijepo. A što se tiče samih naslova ovih radova, oni su proizašli iz kurikuluma nastavnog plana i programa, dakle za 4. razred srednje škole, za gimnazijski program. Dakle, to su teme nekakve koje su kao zadane, koje postoje u udžbeniku. Udžbenik ih obrađuje, dakle imamo više vrsta udžbenika, Alfini, pa školska knjiga je jako komplicirana, Alfin udžbenik je dosta sažet, sad tu treba naći nekakvu mjeru, teško je očekivati od učenika da oni će posvetiti jednako vrijeme i ne znam želju za radom za neki predmet koji slušaju 45 minuta i možda nisu za njega zainteresirani.

0: niti im nije obaveza na maturi. Dakle, kako to sada sve napraviti? Jako teško. A inače, naslovi koji jesu, već sam rekla, dakle, arhitektura i moć, umjetnost i ideologija, umjetnost i cenzura, portreti kao prikaz moći, zatim imamo i neke izborne kao teme, što su oni sami izabirali, pa imamo Disneyjeve junake, imamo Marinu Abramović, što je još modu, imamo socrealizam, to mi je bilo jako zanimljivo. Dvije djevojke su inzistirale na socrealizmu, one su sve radile rukom. Onda imamo čak i dva, ja mislim, su socrealizma, ti jugoslavenski dizajn. Ne znam, više ne mogu se sjetiti, jako je puno tih zbirki. Neke imaju iste naslove, pa se onda može vidjeti kako su drugčije pristupali. Umjetnosti popularna kultura, umjetnosti mediji. Imamo i goste, ne smijem zaboraviti, znači glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova iz Pule. One imaju gotiku i romaniku, umjetnosti cenzuru kao četvrti razred i imaju grčku skulpturu i grčku arhitekturu. Dakle, to su neke teme koje kao kurikulum nalaže da mi obradimo, ali kako to sve napraviti u 45 minuta? Moram istaknuti da mi imamo tri elementa ocjenjivanja, što mene dovodi do, da vam ne kažem, kakvih stanja, jer naravno da moramo imati ocjenu iz svakog elementa i ja stvarno ne znam kako to ispuniti, pa onda evo ovako izmišljamo nešto, ne znam, ne bi li njima olakšala. Pokušavam da to gradivo i sve to skupa završimo negdje do Uskrsa, jer znam da njima to nije toliko bitno. Maturanti završavaju ranije, moraju se posvetiti svojim maturama, odlascima na svoje prioritetne fakultete, a ne sad tu nekakvim temama. Dakle, jako je to teško sve skupa uklopiti, oni imaju puno slobodnih aktivnosti, većinom 17 predmeta, shvaćate, mislim, ti učenici sjede u tim školama od 8 do 2, nakon toga idu na nekakve slobodne aktivnosti, niko se ne pita kad oni jedu, kad se druže, imaju 25 minuta ili u drugim školama 20 minuta odmora, mislim, za mene osobno je to katastrofa, mislim, ne znam zašto se tako odgajaju učenici koji moraju sjediti svojih 12 godina života, ono kada si ti u razvoju, u klupama, u zatvorenim prostorima i niko ne razmišlja kada oni jedu, kada se druže, nego svim samo vičemo na njih, uči, moraš ovo, ono, moraš imati ocjene, mislim, stvarno mi nije to jasno. Dakle, eto, pa evo, ja se tako snalazim, ne znam kako drugi, ali mislim da to nije pravedno. Moje osobno mišljenje je da takav način školovanja nije pravedan prema mladim ljudima. Doista to mislim. Pogotovo u razvojnoj fazi. Eto.
1: Pa ajde da vas čujem, kad se družite? Imate li vremena uopće za druženje?
2: Pa mislim da svako može postaviti svoje prioritete i uz dobru organizaciju sve se stigne. Istina je da je škola zahtjevna, ali mislim, svima je. Sami smo na posljedku odabrali gimnaziju i znali smo da ćemo učiti puno predmeta, tih 17, kao što je profesorica rekla, i očito smo to izabrali jer nas zanima. I sad, to neki shvaćaju kao nešto što moraju i samo rad, ali ima u tome i nešto dobro. Mislim, mi ovdje imamo jako puno općeg znanja smo dobili i mislim iz likovnog, pogotovo evo ove godine, samo da vas pohvalim profesorice, jako smo lijepo to odradili i lijepo je kad dođem negdje vidjeti, o, pa ja znam tu crkvu, kao obradila sam to u školi, ali mislim da se to sad jako zapostavlja i mislim da je kreativnost općenito kod učenika, pa smatra se nebitnom u današnje vrijeme, što nema nikakvog smisla jer je kroz povijest kreativnost i umjetnost uvijek bila toliko bitna. Danas smo eto u takvom vremenu, pa...
1: Dobro, znači kada se družite? ajmo iz početka. Rekla si, dobra organizacija, znači mi očekujemo i stavljamo pred vas cilj jako dobre organizacije da biste za sebe našli vremena za ono što je u vašim godinama nužno. Kada se družite?
2: Ja se osobno stignem družiti jako često. Ja, ne znam, ako pratiš u školi i aktivan si na satu, mislim da je jako malo vremena zapravo treba doma potrošiti na to učenje. Mislim da je dovoljno maksimalno par dana prije ispita kao krenut učit, ali ako si ti redovito aktivan, prisutan, mislim da sve naučiš u školi i ne treba ti oduzimati slobodno vrijeme, to što trebaš znati.
1: Slobodne aktivnosti? čime se bavite u slobodnih aktivnosti? Da li ste u sportu ili ste

0: ne znam, svirate neki instrument ili što vas zanima?
1: Evo, ja sviram bas gitaru i pjevam.
0: Gdje?
1: Bila sam u Čarobnoj fruli dugi niz godina i onda sada sam nekako više po projektima, najviše zato što nisam više stizala zbog priprema za faks i tako, a do ove godine sam se bavila ritmičkom gimnastikom do unazad 10 godina, tako da sam kombinirala i glazbu i sport i školu i umjetnost i sve uglavnom.
0: Super, dečki.
2: Ja se bavim fotografijom, em kao hobi, em poluprofesionalno, a sportom sam se bavio više nekad nego sada, od kad sam ozlijedio leđa, dobio herniju diska, tad sam u polupenziji što se tiče sporta, mirovini.
0: A ti, sedmašu?
3: Ja se bavim biciklizmom i stignem ići na treninge, a u školi sve naučim što treba, tako da kuće baš i naučim puno.
0: Super. A gdje izlazite u gradu? Mislim, gdje su danas okupljalište za mlade? Postoji li takva mjesta uopće?
2: Ne.
0: Ne.
1: Realno, alternativnija scena, ne. Nema baš gdje. Hotel Pula je bio možda najbliže tome, ali to je trajalo dosta kratko. Što možda najgore, su nam pokazali šta bismo mogli imati i onda su nam to oduzeli odmah. Da, to je najgore.
0: Da, taman da ukusite, draži, evo, zatvori se sve i nema više, to si htjela reći. A dobro, na kojim mjestima onda se nalazite s vršnjacima?
1: Pa ja bih rekla da najčešće se dogovorimo izaći, zove se Bleja najčešće, idemo samo okolo i sjednemo na klupicu, na kraju to je to. Mislim, nema nekog mjesta gdje se uglavnom ljudi nalaze danas, pogotovo zato što nema niti svaki vikend, to najviše po ljeti zbog turista, isto ne zbog nas, ima koncerata i nekakvih kao održavanja po gradu, ali po zimi nema baš stvarno ničega.
0: I kako se osjećate zbog toga?
1: Malo zakinuto, pogotovo kada roditelji pričaju o svojih 10 klubova i kako su po noći išli od jednog do drugog.
0: Mm-hmm. Anice, nešto si htjela dobro?
4: Htjela sam reći da su upravo o toj priči naši učenici Matija Šajatović i Marta Vede iz 4. F snimili film Glasna tišina moga grada, gdje su upravo opisali ovo o čemu oni govore. Dakle, gdje se nekada izlazilo i što se radilo kraj 80-ih i 90-te i što se sada zbiva. Dakle, oni od svojih roditelja znaju kako je to bilo, gledali su nekakve arhivske snimke i znaju kako to izgleda danas. Znači, film je izvrstan, pa evo, ako budete negdje u prilici da ga pogledate, idete ga pogledati.
0: Uh-huh. Što je sa nastavkom školovanja? Vjerovatno idete svi na fakultete, jel tako? Šta birate dalje?
5: Evo, ja planiram upisati stomatologiju u Zagrebu.
0: Super. Erik?
2: Ja planiram fer u Zagrebu.
0: Svi idete u Zagreb, je li moguće?
1: Ja isto planiram u Zagreb. Još uvijek se dvoumim hoću li na arhitektonski kao smjer industrijski dizajner ili psiholog, je to mi neki plan B.
0: Ti si 7. razred, ali ajde, vjerovatno imaš nekakve planove možda za budućnost.
3: Da, imam planove za budućnost i ja bih volio ići u tehničku školu i postati arhitektonski tehničar.
0: Izabrali ste studiranje u državi, a znate da vam je sve otvoreno, da Europa vam zapravo ono pred vama, niste birali, niste razmišljali o nastavku školovanja izvan granice?
5: Pa ja evo jesam, ali s obzirom da je dosta zahtjevan taj smjer u kojem ja želim ići, to je stomatologija, mislim da će mi biti lakše ako završim fakultet ovdje u Hrvatskoj i onda poslije gledam živjeti negdje drugdje.
1: Ja planiram upisati 3+2, tako da zapravo diplomski završim negdje vani.
2: Ja sam većinu svog života čak planirao ići studirati negdje vani, međutim u zadnjih godinu dvije sam se predomislio. Nakon dugog razmišljanja sam shvatio da ako idem negdje gdje ne poznajem nikoga, da će mi potencijalno biti teško upoznati nove ljude, da ću se sjećati usamljeno ili tako nešto, a već znam toliko puno ljudi koji išlo u Zagreb, toliko dobrih prijatelja i naravno našao sam i u Zagrebu fakultet koji me privlači, koji mislim da mi može ponuditi sve što želim postići. I onda nekako mi se, kad to pogledam pozitivne i negativne strane, čini mi se da mi se najviše isplati ići u Zagreb.
0: Anice, nećemo uspoređivati sad generacije jer nema smisla, ali možeš li neku

0: poveznicu. Mislim, ti si relativno dugo u školi.
1: Hoćeš reći da sam stara?
0: Ne, nisam htjela reći stara, nego sam htjela reći da imaš iskustva.
1: Pa imam, da.
0: Da imaš iskustva i ovaj... I mislim, ovo što je Tina malo prije rekla, vrlo je bitno. Znači, mladi se danas dosta imamo predrasude prema mladima, puni smo stereotipa, doživljavamo ih kao pasivne promatrače, međutim nije istina. I mi imamo iskustva ovdje sa mladima i na radio nam dolaze mladi ljudi, zapravo koji su, mnogi se iznenade, ali zapravo mladi su nam super, samo i mi trebamo osloboditi prostor i dati mogućnost da se oni izraze i evo, ti si im to dala. Ali da li možeš primijetiti ono, te neke promjene s obzirom na okolnosti koje se događaju u gradu i promjene koje grad Pula doživljava, da se tako nekako i mladi možda prilagođavaju tim trendovima ili možda ne, ili su mladi uvijek isti?
1: Nisam sigurna da su baš uvijek isti. Ja primjećujem da je ova, evo, moram priznati, ja predajem većini razreda, samo jednom četvrtom srednje u gimnaziji nisam predavala, da je ova generacija nekako jako dobra, ova generacija. Ali imam i prvašiće, znači prve razrede, i isto primjećujem da su dosta dobri. Bio je jedan problem ono, tek netom nakon rata, to se sjećam negdje početkom 2000-ih, kada su te generacije bile nešto lošije, i bio je problem sa onim generacijama, možda više nekakav društveni, socijalni, sa onim generacijama koje su one baš nekakve razvojne godine doživjele u koroni. To znam da oni su dosta nekakvih problema imali, ono što bih mi stari rekli, malo su bili čudni. Ali sad vidim nekakav progres, meni se to tako čini, meni se čini da oni rastu i da su sve bolje i mnoge stvari znaju bolje od nas. Mislim, mi smo isto malo zakopani u nekakve svoje kliše i načine razmišljanja, pa koje su opet specifične za našu dob i našu kulturu, naše životna iskustva, oni su malo drukčiji. Ja imam povjerenja u njih, doista imam. I čini mi se da to ide na bolje. Što se tiče, primijetila sam, na primjer, pošto ja predajem i u glazbenoj školi, moram reći da je razina, na primjer, glazbenih izvedbi viša nego što je bila prije. Dakle, na primjer, u moje vrijeme, baš smo to komentirali kolega i ja jučer ili prekjučer na koncertu Inervila, da ti učenici sviraju fantastično. Dakle, ostavite bez teksta. Mnogi od gimnazijalaca idu u dvije škole paralelno, ja to moram naglasiti. Znači, i glazbeno i u gimnaziju. To je vrlo teško. Dakle, to je jako teško i oni su većinom jako dobri i uspješni. Dakle, evo, mene to, na primjer, to mi ulijeva optimizam.
0: Uskoro je matura, vrlo brzo, jeste spremni?
2: Je, pa neke mature su već krenule, nešto smo već napisali, da sada je sve bilo dobro, sljedeće je odmah u ponedjeljak, kreće hrvatski, valjda smo spremni.
0: A da li vam stvara stres te pripreme za maturu i općenito razmišljanje o maturi i sada evo tu ste pred maturom?
2: Pa meni osobno dosta, zato što je velika konkurencija na smjerove koje gledam i voljela bih pokazati najbolje od sebe što mogu.
0: Pripreme ste prošle, išli ste na pripreme za maturu?
2: Ja sam za neke otišla u školu na dodatne sate, jer gimnazija isto nudi kao 8 sate sa profesorima da se ponavlja gradivo, to je super bilo, i također za likovnu kulturu je profesorica Anica nam omogućila da se nađemo par puta i lijepo prođemo to detaljnije.
3: Pa samo za određene mature, neke poput, evo, u mojem slučaju hrvatski, to bitan mi je samo prolaz koji vjerujem da valjda ću postići, ne može biti toliko teško, nadam se. A ono što ja trebam malo više se potruditi, to su matematika i fizika. To, a vjerujem da mogu, išao sam na plaćene pripreme iz fizike i matematike, fizike pogotovo, to mi je bilo potrebno jer u gimnaziju nažalost se ne stigne proći svo gradivo koje se traži na maturi. A naravno fizika je dosta kompleksna, pa mi je trebalo nešto da mi se objasni. Radim na tome, možda ne koliko bi trebao, vidim da dosta mojih kolega uči više od mene, ali pokušavam ne stresirati se, mislim da nema ništa pozitivno od stresa. A trema može samo odmoći, treba ostati pozitivan, dovoljno sam uvjeren, ali ne previše da to pređe u neki ego i nemar pa da se uopće ne uči. Ali držimo fige, nadam se da će biti sve dobro.
0: Super, i ja vam držim fige i svi vam držimo fige i želim vam da prođete maturu prije svega, a onda ju pišete željene fakultete, ali prije svega želim vam da u životu dalje budete sretni, evo, da radite ono čemu se veselite, pa gdje gotovo bilo, da li na faksu ili negdje. Hvala vam puno na ovom razgovoru, dakle maturanti gimnazije Pula, u dnevnom boravku je izložba završnih radova njihovih iz predmeta likovna umjetnost, pa zato je s nama ovdje i Anica Franjul, njihova profesorica, a onda i Tina Širec Jordan, koja nas je sve povezala i zajedno nam priuštila ovo lijepo iskustvo, ali svima onima koji će doći pogledati ovu izložbu. I zato pozivamo vas u dnevni boravak Rojice, dođite pogledati šta rade ovi mladi genijalni ljudi. Hvala vam puno, puno na razgovoru.
3: Hvala. Hvala.

0: Bila je ovo priča o kreativnosti, znatiželji i hrabrosti jedne generacije koja upravo zatvara svoja srednjoškolska vrata, ali zato širom otvara vrata kritičkog razmišljanja. Ako već niste, podsjećamo vas da izložbu završnih radova maturanata gimnazije Pula možete pogledati u dnevnom boravku Rojca sve do 30. lipnja i to svakog radnog dana od 9 do 21 sat. Hvala našim današnjim gošćama, profesorici Anici Franjul i povjesničarki umjetnosti Tini Širec-Đodan, a najviše hvala i sretno u svim budućim kreativnim i životnim izazovima našim maturanticama i maturantima. Vi ste dokaz da obrazovanje ima smisla samo onda kada potiče slobodu izražavanja. Bio je ovo još jedan priručnik, emisiju je uredila i pripremila Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

je objavljen 8 mjeseci nakon debitantskog albuma Beatlesa koji se zvao Please Me Please. Producirao ga je George Martin, a album sadrži 8 originalnih skladbi, 7 je Lennona i McCartneya, a pjesma Don't Bother Me je prva snimljena solo pjesma George Harrisona i njegova prva objavljena na albumima Beatlesa, a tu je i 6 obrada, uglavnom rock'n'rolla i Motown R&B hitova. Snimanje je također donijelo single koji nije objavljen na ovom albumu, pjesmu I Want to Hold Your Hand. Čuvenu naslovnu fotografiju albuma snimio je modni fotograf Robert Freeman, a od tada ju je oponašalo nekoliko glazbenih grupa tijekom svih ovih godina. Za australsko izdanje albuma korišten je drugačiji omot, čime su Beatlesi bili nezadovoljni. Album je imao narudžbe od 500.000 primjeraka unaprijed i prodan je još 500.000 do rujna 1965. što ga čini drugim albumom koji je prodan u nakladi od 1.000.000 primjeraka u Ujedinjenom Kraljevstvu, a nakon soundtracka za film South Pacific iz 1958. Album With the Beatles se zadržao na vrhu ljestvice prodaje albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu 21 tjedan, istisnuši prvi album Beatlesa, tako da su Beatlesi držali prvo mjesto prodaje albuma 51 uzastopni tjedan. Tadašnje kritike albuma bile su jako dobre, a 2003. album je bio rangiran kao broj 420 na popisu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone i bio je uključen u knjigu 1001 album koji morate čuti prije nego što umrete. A mi ćemo sad čuti prvu stranu albuma With the Beatles, pjesme su It Won't Be Long, All I've Got to Do, All My Loving, Don't Bother Me, Little Child, Till There Was You i Please Mr. Postman.

Bila je to prva strana albuma With the Beatles, drugog albuma britanske grupe Beatles. Album je objavljen 1963. godine. Beatlesi su bili engleska rock grupa osnovana u Liverpoolu 1960. godine, koju su sačinjavali John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Smatraju se najuticajnijim bendom svih vremena i bili su sastavni dio razvoja kontrakulture 60. godina prošlog stoljeća i priznanja popularne glazbe kao umjetničke forme. Ukorijenjen u skiflu, beatu i rock'n'rollu iz 50. godina, zvuk Beatlesa uključivaju elemente klasične glazbe i tradicionalnog popa na inovativan način. Bend je također istraživao glazbene stilove u rasponu od narodne indijske glazbe do psihodelije i hard rocka. Kao pioniri u snimanju, pisanju pjesama i umjetničkoj prezentaciji, Beatlesi su revolucionirali mnoge aspekte glazbene industrije i često su objavljivani kao vođe pokreta mladih i sociokulturnih pokreta toga doba. Za vrijeme djelovanja Beatlesi su objavili 12 studijskih albuma. Posljednji je bio album Let It Be 1970. godine, kada su se i raspali. Nakon raspada, svi bivši članovi Beatlesa su pokrenuli solo karijere. John Lennon je ubijen 1980. godine, a George Harrison je umro od raka pluća 2001. Paul McCartney i Ringo Starr i dalje su glazbeno aktivni. Beatlesi su daleko najprodavanija glazbena grupa svih vremena sa procijenjenom prodajem od oko 600 milijuna jedinica diljem svijeta. Drže rekord za najviše albuma broj 1 na UK Albums Chartu 15, najviše hitova broj 1 na US Billboard Hot 100 ljestvici 20 i najviše singlova prodanih u Ujedinjenom Kraljevstvu 21,9 milijuna. Grupa je dobila mnoga priznanja, uključujući 7 nagrada Grammy, 4 nagrade Brit Awards i 15 nagrada Ivor Novello. U Rock and Roll Hall of Fame uvršteni su 1988. godine, a svaki glavni član uvršten je i pojedinačno između 1994. i 2015. Eto tako, čućemo i drugu stranu albuma With the Beatles. Pjesme su Roll Over, Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got a Hold on Me, I Wanna Be Your Man, Devil in Her Heart, Not a Second Time i zaključna pjesma albuma Money, That's What I Want. Idemo.

U današnjoj emisiji slušali smo album With the Beatles, drugi album engleske grupe The Beatles. Ovaj album je objavljen 1963. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Hey, babe. Walk on the wild side. Hey, honey. Take a walk on.

the wild side.

Dakle, utorak, kažu da je sada temperatura stupnjeva 26, a temperatura mora 23,5. Ono što smo sada slušali, prvu pjesmu u današnjoj sjesti, bili su Mizar i pjesma Zlatno sonce. Sjećamo se Mizara, mi koji imamo neku godinicu, oni mlađi možda i ne, makedonski rock band iz Skopja, stekli su status kultnog benda diljem bivše Jugoslavije i to 80-ih krajem i nešto u 90-ima. Pa kad smo već krenuli s tim godinama, ajmo još malo sa glazbom, slijede Ogledala i Ogledala su oko mene, Riječki band, pa Pekinška patka, pa Spunsi, naši pulski, a onda i Let 2.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ja sam bio pogrešan. Kad sam ti stao.
3: Evo, kad smo već u 80-ima, ajmo malo i sa Hausterom, Šalo cvile. Zatim slijedi film Zagreb je hladan dan, Zagreb je hladan grad. Nakon filma Šumski pjevači Gortenove uvale, sjećamo se našeg pulskog benda, pjesma je Sretan ti daj dan, pa nakon toga Messerschmitt, Kurve i lopovi, cover Golih jaja.
4: Kad sam tražio da mi kažeš koja si strana, postoje.

0: moj po glavi, druže plavi.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
4: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumiere izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
6: Sati i 38 minuta. Ajmo malo vidjeti koliko i da li uopće vjerujemo vijestima, istraživanje, odnosno anketu koju je napravio Reuters, pa kaže ovo. Kao istraživanje otkriva da je povjerenje u vijesti na najnižoj razini ikad. Javno povjerenje u vijesti palo je na rekordno nisku razinu diljem svijeta. Globalno povjerenje palo je za 3,7%, što je za 3% manje nego godinu ranije i najniža je razina od početka godišnjih izvještaja prema ovom istraživanju. U Ujedinjenom Kraljevstvu primjerice povjerenje u vijesti palo je prošle godine na 30%, 20% manje nego prije 10 godina. Izvještava o ovome i BBC. Za usporedbu, u Njemačkoj je palo sa 60% 2015. godine na 46%. Zatim u Austriji je sa 48 palo na 39%, u Francuskoj i Hrvatskoj s 38, odnosno 39 na 29%. Ovo istraživanje kaže da više od polovice ljudi sada prati vijesti putem društvenih mreža i video platformi, iako sličan broj još uvijek koristi web stranice s vijestima i televiziju, pokazalo istraživanje u kojem je sudjelovalo oko 100.000 ispitanika na 48 tržišta diljem svijeta. Tu je i ovim istraživanjem obuhvaćena i većina europskih zemalja. Reutersov institut koji provodi istraživanje od 2015. godine naglašava da među ispitanicima postoji mješavina tjeskobe, otuđenja i cinizma prema načinu na koji se izvještava o temama poput imigracije, inflacije i međunarodnih sukoba. Međutim, unatoč tome što više ljudi pristupa vijestima putem društvenih mreža, povjerenje u ovaj oblik je znatno niže i iznosi 22%. Samo 10% ispitanika vjeruje da kreatori sadržaja i influenceri u potpunosti zadovoljavaju njihove potrebe za vijestima, što sugerira da oni nadopunjuju, a ne zamjenjuju tradicionalne medije.

Sad povjerenje u odgovore chat botova temeljenih na umjetnoj inteligenciji iznosi 20%, dok njihova tjedna upotreba raste, posebno među onima koji su mlađi od 35 godina. Prema ovom istraživanju, online video vijesti sada su svugdje u prvom planu, čak 77% ljudi diljem svijeta gleda online video vijesti svaki tjedan, što prednjači u televizijskim vijestima na svim tržištima, osim u Njemačkoj, Danskoj i Nizozemskoj. E sad, ovo ima veze sa medijima i ima veze sa ovim o čemu sam malo prije govorila, a tema je pariško tužiteljstvo i francuske obavještajne službe koje su pokrenule istragu protiv izraelske tvrtke Black Core zbog sumnje u strano digitalno uplitanje i provođenje kampanje dezinformacijama. Kampanja je bila usmjerena na lokalne izbore u Francuskoj koje su se održale u ožujku, dakle u trećem mjesecu ove godine, a ključni detalji istrage i ovih optužbi jesu ovi, dakle kampanja pod nazivom Rock Solis ciljala je barem 3 kandidata za gradonačelnike i to iz redova radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska i u 3 francuska grada. Korištene su lažne internetske stranice, profilne mreže, avatari, sve vođeno umjetnom inteligencijom te ciljani su digitalni oglasi. Kandidati su lažno optuživani za kriminalno ponašanje, pa čak i silovanja, te su prikazani u ekstremističkom kontekstu sa ciljem izazivanja društvenih pojava i podjela. Francuska agencija za suzbijanje dezinformacija otkrila je da su svi lažni računi i stranice, da su se dijelili, da su dijelili iste IP adrese, sinkronizirane datume kreiranja i meta podatke. Reagirale su i tehnološke platforme poput tvrtki Meta, Google, TikTok, koji su uklonili mreže računa zbog koordiniranog neautentičnog ponašanja. Pariško tužiteljstvo izvijestilo je da je Black Core povezan sa sličnim uplitanjima u izbore u New Yorku i Škotskoj, kao i sa operacijama u afričkim državama Angola i Togo. Francuski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da istraga još uvijek nije službeno identificirala tko je točno naručio i platio usluge ove tvrtke. A premijer francuski potvrdio je da je Pariz službeno zatražio objašnjenje i pomoć od vlasti u Izraelu kako bi se identificirali naručitelji. Izraelsko veleposlanstvo u Parizu potvrdilo je primitak zahtjeva i navelo da čeka puni izvještaj radi vlastite provjere. Nakon što su novinari agencije Reuters i drugi mediji poslali službene upite, tvrtka Black Core, koja se prethodno oglašavala kao elitna cyber i tehnološka tvrtka za informacijsko ratovanje, potpuno je uklonila svoju web stranicu i sve moguće profile sa interneta. Sad, vezano uz ove izraelske tvrtke koje se bave ovim stvarima, u tom kontekstu moramo spomenuti i Sloveniju. Dakle, iako se ona ovdje ne spominje izravno, barem ne u kontekstu optužbi protiv same tvrtke Black Core, no spominje se u širom kontekstu ovih istraga o uplitanju izraelskih privatnih špijunskih i cyber agencija u europske izbore. Znamo da je tijekom parlamentarnih izbora u Sloveniji, dakle ove godine, također u ožujku su se održali, izbio je veliki politički skandal u čijem središtu nije bio Black Core, već druga poznata izraelska privatna obavještajna tvrtka, a radi se o Black Cube-u. Slovenski politički vrh, ali i tjednik Mladina, kao i civilno društvo, optužili su ovu agenciju za vođenje kampanje blaćenja, tajnog snimanja i montiranja korupcijskih snimaka kako bi se utjecalo na ishod slovenskih izbora. Dakle, obje ove tvrtke, dakle Black Core i Black Cube, dio su šireg i dobro povezanog ekosustava izraelskih cyber i obavještajnih entiteta koji

se u Europi suočavaju sa pojačanim nadzorom zbog uplitanja u demokratske procese. Istrage koje provode francuske i slovenske vlasti pokazuju da ove tvrtke koriste različite, ali komplementarne taktike informacijskog ratovanja. Dakle, Blackcore, fokusiranje na masivno botovsko ratovanje, lažne medijske portale, sinhronizirane IP adrese i manipulaciju algoritama na društvenim mrežama, a sve sa ciljem polarizacije javnosti. Black Cube pak tradicionalno se oslanja na operativce na terenu koji pod lažnim identitetima organiziraju montirane sastanke, tajno snimaju mete i zatim ih ucjenjuju. Zanimljivo je da u slovenskom slučaju Black Cube koristi elemente digitalne sabotaže poput nekih lažnih društvenih profila, što zamagljuje granice između njihovih modusa operiranja. Agencije koje se bave ovom istragom u Francuskoj surađivali su sa slovenskim timovima u suzbijanju digitalnih manipulacija u oči spomenutih izbora u ožujku. Eto, idemo dalje sa glazbom, naravno, 14 sati i 47 je minuta, baš nekako mi je lijepo, su mi lijepo sjele ove 80-te, pa zašto ne nastaviti u tom tonu. Ajmo dalje, Trobecove krušne peći, Gradi svjetla, nakon toga Bojkot, Fir i Kuće, pa Marijanov Čudni zajec, Svuda ljudi, svuda zastave, a onda Wilsonov grafički projekt, Vuci su pojeli narednika Pepera, pa Seksa, i za sada to je to, pa se čujemo opet.

Ispisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci. Zalijevaju duge kiše sa suzama. Dunav, nikako da nadoji Crno more, slano kokusa, velikih godina koje se nikad...

su mnogi mediji objavili jedno priopćenje Vodovoda, Radio Rojc nije dobio to priopćenje, ali nije nas to zapravo spriječilo da pogledamo o čemu se radi. I upalile su se neke žaruljice, pa hajde idemo redom. Dakle, priopćenje se odnosi na pročišćivač Peroj i radi se o poništenom odabiru. Međutim, ono znamo, mislim, mogli ste pročitati što Vodovod piše i što poručuje javnosti, međutim bitnije je ono što Vodovod u ovom slučaju prešućuje. Hajmo redom, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku Pulskog vodovoda Pula-Labin o odabiru izvođača za izgradnju uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Peroj. Riječ je o jednom od ključnih objekata u sklopu projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula-Sjever. A predmet nabave nije bila samo gradnja, bila je i projektiranje, izgradnja i probni rad cijelog uređaja. Pa hajmo se podsjetiti na redoslijed događanja. Vodovod je natječaj objavio u kolovozu prošle godine. Stiglo je 9 ponuda, sve su ocijenjene valjanima, a krajem ožujka ove godine Vodovod je kao najpovoljniju odabrao ponudu mađarske grupacije Veolia, zajednice par tvrtki. Iz Mađarske na tu je odluku žalbu uložila zajednica ponuditelja koju predvodi slovenski holding, a koja je u natječaju bila rangirana tek na 3. mjestu. I ta je žalba prihvaćena. I to u cijelosti. Pa hajmo vidjeti čime se komisija ovdje bavila. Dakle, prva stvar tiče se same pobjedničke mađarske ponude. U tehničkim zahtjevima naručitelja u takozvanoj knjizi 3 izričito je traženo da se za proizvodnju instrumentalnog zraka u uređaj ugradi vičani kompresor. Naručitelj je to tijekom natječaja više puta potvrdio.

Dio ponuditelji smiju nuditi vlastita rješenja, ali moraju poštivati zahtjeve iz knjige 3. A kada je vodovod od pobjednika zatražio pojašnjenje, odabrana je grupacija sama, pazite ovo, crno na bijelo, odgovorila da njezino rješenje taj kompresor uopće ne predviđa, jer umjesto pneumatskih koristi elektromotorne ventile. I šta je onda vodovod napravio? Napravio je tako da je toj ponudi dodijelio 0 bodova za jedan kriterij i pustio je ipak da ova ponuda i dalje pobjedi. Komisija kaže to nije bilo dovoljno. Ako ponuditelj sam izjavi da neće ugraditi opremu koja je izričito tražena, onda njegova ponuda nije u skladu sa tehničkim specifikacijama, a takvu je ponudu naručitelj bio dužan odbiti kao nepravilnu, a ne proglasiti najpovoljnijom. Druga se stvar tiče drugorangirane ponude zajednice koju predvodi beogradski Dot Networks. Tu je sporan bio jedan od ključnih stručnjaka, dakle inženjer gradilišta. Natječaj je tražio da taj stručnjak ima iskustvo u vođenju gradnje uređaja za pročišćavanje određene veličine. Ponuda je za tu ulogu nominirala inženjera Primorža Grbića uz potvrde da je on vodio gradnju. Međutim, žalitelj je priložio dokumentaciju s tih istih projekata iz koje proizlazi nešto sasvim drugo, da su gradnju vodili drugi ljudi, a da je Grbić bio voditelj strojarskih radova, odgovoran za jedan dio posla, ne za cijelu gradnju. Uz to jedan od projekata, onaj u Pleternici, nije ni dosezao propisanu minimalnu veličinu. Komisija je ovaj prigovor ocijenila osnovanim. I sad, kakve su posljedice ovoga svega? Odluka o odabiru je poništena. Predmet se vraća vodovodu na ponovni postupak. Vodovod je dužan postupiti u roku od 30 dana i, pazite ovo, ovo je važno, vezan je pravnim stavom državne komisije. Ne može jednostavno ponoviti istu odluku. Protiv ovog rješenja žalba više nije moguća, ali nezadovoljna strana može u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. I još nešto, vodovod je dužan žalitelju nadoknaditi troškove postupaka. I sad ovo je bitno, oko 65.500 eura vodovod je dužan nadoknaditi žalitelju. Drugi dio priče ide ovako. Na poništenje je vodovod reagirao priopćenjem. I to priopćenje vrijedi pročitati pažljivo, jer je u biti zapravo vrlo ublažavajući. Svaka je rečenica formalno točna, ali ono što izostaje govori jednako glasno kao ono što piše. Prvo, preformulacija. Vodovod kaže da je državna komisija zauzela pravno shvaćanje koje će naručitelj sada primijeniti. Zvuči kao neutralna primopredaja, ali komisija nije samo zauzela shvaćanje. Ona utvrdila da je vodovoda, da je ocjena vodovoda bila pogrešna i poništila je odabir. U priopćenju nigdje ne piše što je to shvaćanje, da je vodovod bio dužan odbiti pobjedničku ponudu i da drugorangiranom stručnjaku ne priznaje traženo iskustvo. Dalje, vodovod ističe da je tijekom žalbenog postupka iznio svoja stajališta, osobito o, i sad navodi, opsegu provjere pojedinih elemenata ponude. To nije usputna rečenica, to je upravo argument koji je vodovod izgubio. Vodovod je tvrdio da kod ugovora projektira i izgradi, nije ni smio provjeravati je li pobjednikovo rješenje u skladu sa knjigom 3. Komisija je taj argument odbila, a vodovod ga je i nakon poraza, novog poraza u priopćenju tiho opet ponavlja.
I sad još jedna stvar, najvažnije ono je zapravo što vodovod prešućuje. Dakle, ne spominje da je tvrtka koju je sam stavio na prvo mjesto otvoreno priznala da neće ugraditi traženu opremu. Ne spominje da vodovod sad duguje žalitelju oko 65.500 eura i ne spominje što ponovna evaluacija zapravo znači.

znači, jer vodovod poručuje da ishod nije prejudiciran, da je sve još otvoreno, a nije baš sve otvoreno. Shvaćanje komisije je obvezujuće. Mađarska ponuda ne može u ponovljenom pregledu ostati na vrhu onakva kakva je, i to je rečeno vrlo jasno, kao i to da bi je trebalo odbiti. Problem sa stručnjakom drugorangirane ponude također stoji, a ako oba mjesta padnu, sljedeći u redu je upravo onaj tko je ovu žalbu i uložio, a ovdje se radi o slovenskoj grupi. Drugim riječima, postupak se vraća na pregled, ali sa vrhom ljestvice koja je ozbiljno uzdrmana, i to u korist žalitelja. To je prava priča i baš nju priopćenje pegla, pegla i pegla. Na kraju se u ovom priopćenju vodovod poziva na načela zakonitosti, transparentnosti i jednakog tretmana. I jako je to zanimljivo, jer to su točno načela oko kojih se vrtio cijeli ovaj spor. Vodovod se na njih pozivao braneći svoju ocjenu, a državna komisija zaključila je da bi njihovo pošteno poštivanje vodilo upravo do odbijanja sporne ponude. Zato naravno ostaje čitav niz pitanja i mi ćemo tražiti odgovore. Naprimjer, hoće li vodovod u ponovljenom postupku mađarsku ponudu odbiti ili će tražiti način da je zadrži. 30 dana je rok kad on konkretno pada i hoće li ga vodovod ispoštovati, hoće li itko, vodovod ili neki od ponuditelja, pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom, tko je uopće sjedio u ovakvom stručnom povjerenstvu koje je propustilo uočiti ono što državna komisija nije. I koliko nas ovaj krug košta? Zapravo, aglomeracija Pula Sjever je projekt sa europskim novcem i europskim rokovima. Svaki ponovljeni postupak troši dane, a znamo da kalendar sa svim tim danima, mjesecima i tako dalje, za razliku od ovog priopćenja vodovoda, ne prešućuje ama baš ništa. Ok, znači bio je to vodovod. Idemo dalje malo sa glazbom, još 15 sati i 14 minuta. U 80-ima smo, i dalje, ajmo Azra, Krvava Meri, Otroci socijalizma i Vojak, Laboratorija zvuka još ovaj put i Burgezija, Tako mlad, a onda se čujemo opet.

15:29, vi slušate Radio Rojce. A malo prije smo o vodovodu i pogodovanju, a ajmo sada malo o nacionalizmu, jer kakav bi ovo bio radio kada ne bismo o tome nešto i govorili. Dakle, jučer je u Mladini izašao komentar Heni Erceg pod nazivom Patria. Iako zanimljivo, evo pa ja sam ga odlučila sada vam ga pročitati, nije dugi, mislim da će vam biti zanimljivo. Dakle, Heni Erceg piše ovo: kada je 90-ih šef Hrvatske radiotelevizije donio dekret kako pisati izvještaj sa ratišta, a zapravo plitki propagandni uradak, malo ih se, znam iz iskustva, opiralo pretvaranju novinara u puke propagandiste. Ali cilj je opravdao sredstva, pa se isti lik hvalio kasnije kako je HTV dobila rad sa televizijom Srbije. No što se 35 godina kasnije promijenilo u tom javnom servisu koji guta golemi proračunski novac? Promijenilo se nagore, uzme li se u obzir da rata nema? Ili ipak, ima ga, sudeći po društvenoj klimi u Hrvatskoj, u mnogome potaknutoj i radom HTV-a, snažnim propagandnim mehanizmom, sluškinjom vladajuće partije. Jer ako se premijer ne pojavi barem 8 puta u TV dnevniku, nižući svoje uspjehe, ostvarujući se na opoziciju najgrubljim riječima, vrlo je vjerovatno da će dotična urednica dobiti manju plaću. Stoga to nije novinarstvo, nego nedopustivi, izdašno plaćeni oportunizam. Ipak, da može i gore, pokazao je HTV, piše Heni Erceg, emitiranjem prošlotjednog koncerta Marka Perkovića Thompsona u udarnom večernjem terminu, kao kolektivni užitak u trosatnom primitivnom spektaklu sa gospama, mačevima i ratnom retorikom. Čula se imbecilna pjesma, što je skladao sam pjevač o dijelovima Bosne kao izgubljenom, izmučenom teritoriju otetom Hrvatskoj. Nije nedostajalo ustaških insignija, a euforija je dosegla vrhunac pjesma koja započinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Na pitanje kako je moguće da pozdrav pod kojim su počinjeni najstrašniji zločini nije odrezan, iz HTV-a su odgovorili kako je uvjet pjevačeva tima bio da se smije emitirati samo integralna verzija koncerta. I klanjam se, sluga pokoran.

Razlika stoga između službene propagande 90-ih u doba rata i ove danas jest da se tada prokazivalo mahom bradate spodobe iz Srbije, a danas umeta u srpsku manjinu i svi oni koji vjeruju da je veličanje nekadašnje ustaške države civilizacijsko dno na koje se bez sumnje upravo spustila javna televizija objavom snimke toga koncerta. Ali mjesta čuđenju nema, nastavlja Heni Erceg. S obzirom na efikasnu porobljenost svih institucija u državi od strane vladajuće partije, na činjenicu da sam premijer voli najdražeg ustaškog pjevača, da je sigurno upravo on i odobrio taj fašistički dernek emitiran na HTV-u i da je kreirao nepodnošljivi sunovrat države u antidemokratski primitivizam i rehabilitaciju kolaboracionističke NDH. O antifašističkom nasljeđu danas se naime govori isključivo kao zločinačkoj pojavi, služe tome posebno grobnice nevinih Hrvata pod navodima, koje se danonoćno iskapaju po Sloveniji da bi se u njima pronašli predmeti koji nedvojbeno ukazuju na pripadnost ustaškim ili njemačkim postrojbama. Te se kosti, uglavnom pripadnika različitih vojnih jedinica, potom pakuju u kovčege, pokrivaju hrvatskom zastavom uz tronuto lamentiranje ministra branitelja, navodi o borcima za Hrvatsku, stradalima od ruke partizanskih krvnika. Tako su partizani pretvoreni u zločince, a zločinci, poznati po rasnim zakonima, logorima i masovnom ubijanju Srba, Roma, Židova i hrvatskih antifašista, tek su nedužne žrtve. Isplatio se eto višegodišnji trud započet 90-ih u doba Franje Tuđmana i njegove rehabilitacije ekstremne ustaške emigracije, a kojemu su borci za hrvatsku neovisnost bili i bračni par Bušić, osuđeni u Americi zbog terorizma jer su 76. postavili bombu u Njujorku i skrivili smrt jednog policajca. Tuđman ih je po izlasku iz zatvora vratio doma, gospođu zaposlio u svom uredu, a kada je ona nedavno umrla, HTV je objavio dirljivu sućut premijera kao zahvalu heroini za nemjerljiv doprinos hrvatskoj nezavisnosti. U odličnoj knjizi Patria piše Fernando Aramburu minuciozno o teškoj povijesti Španjolske, na primjeru rasapa prijateljstva dviju seoskih porodica zbog ideoloških neslaganja oko odcjepljenja Španjolske Baskije, o besmislu terorizma, razotkriva zločudnost zagovaranja identitetske isključivosti, kobnu ulogu crkve u promociji terorizma, sve tako primjenjivo na naše prostore. Ali ne čitaju hrvatske barabe takve knjige, niti se ozbiljno suočavaju sa prošlošću, čiji bi rezultat onda bio, kao u Patriji, konačno pomirenje ideologijom razdvojenih skupina. Ne, ovdje se vođa partije zbog svog komunističkog backgrounda uporno dokazuje radikalnoj desnici i konzervativnoj crkvi pogotovo, pa je zato odvratni koncert Thompsona emitiran baš na Tijelovo, dan koji, da nije snažne sprege države i crkve, ne bi ni bio nacionalni praznik u državi koja se tobože deklarira sekularnom. Tretman banalnog protuustaškog pjevača kao nacionalne ikone govori sve o Hrvatskoj u kojoj je moguće i da notorni desničarski tjednik, financiran također državnim novcem, objavi naslovnicu Smrt antifašizmu, sloboda hrvatskom narodu uz preporuku čitavom nizu javnih osoba da se objese. Pa je li se oglasio itko iz vlasti? O gaženju ustavne vrijednosti antifašizma? O pozivu na linč? Ne, jer je terorizmom polusvijeta i vladajuće partije skoro pa obavljen potpuni obrat. Antifašizam je zločudan, neprihvatljiv, a Patria ima da se kolektivno zbije pod povijesno i civilizacijski zlokobnim predznakom. Autentično

hrvatskog fašizma. Bila je ovo Heni Erceg, jučer je objavljeno u slovenskom tjedniku Mladina. Sati i 37 minuta, ja sam lagano evo odlučila ova dva sata čisto onako intuitivno ili ne razmišljajući previše posvetiti ovo vrijeme 80-ima, pa nastavljamo dalje u tom ritmu. Pankrti, Sarajevo 1984. Onda Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga, Samo da te malo. Zatim Radnička kontrola, Dosada. I onda ide Video Seks, Detektivska priča. Ona je posvećena evo jednom našem slušatelju, pozdravljamo gospodina Duška. A nakon toga, ako stignemo, i Gustafi i njegovi dobri duhovi i pjesma Časnovnici. Ajmo, Pankrti.

Baš mi je žao prekidati ovu pjesmu, 15 sati i 56 je minuta, lagano smo došli do kraja današnje sjeste Derojca.

Ja sam Mirjana i družili smo se ova dva sata. Ono što slijedi nakon mene, nakon Gustafa i njegovih dobrih duhova, u 16.10 su podcast Ideje. Uređuje i vodi ih Domagoj

Novog Met, Andreja Jelovčić iz Centra za mirovne studije govorit će o stanju ljudskih prava, izbjeglica i tražitelja azila u Hrvatskoj, zašto je prošle godine samo 8 odraslih osoba od ukupno 15.000 zahtjeva dobilo međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, kako birokratski sustav svakog tražitelja azila tretira kao osobu koja laže i to kroz ispitivanja koja traju i po 8 sati. Dakle, 16.10 podcast ideje, a onda od 17 do 19 studio 22 Muza 241.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
4: 11 godina prošlo je od onoga što je nazivano velika migrantska kriza. 9 godina prošlo je od pogibije djevojčice Madine Husini, od tragedije za koju je Hrvatska država učinila sve što je mogla da se ne bi rasvijetlila do kraja. Danas u Idejama razgovaramo o situaciji sa ljudima u pokretu. Naša gošća je Andreja Jelovčić iz CMS-a.
5: 6 sati dnevno šetam po zagušljivom hodniku kako ne bih izgubio razum u toj praznini. U detencijskom centru nisu mi dopustili koristiti ni bilježnicu. Samo je 8 odraslih osoba dobilo međunarodnu zaštitu u cijeloj prošloj godini. Govorimo o jednom birokratskom aparatu koji tog svakog čovjeka prvenstveno gleda kao osobu koja laže. Koje je Hrvatska upravo smještajem djece u detenciju prekršila zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja prema toj djeci.
4: Samom početku podsjeća vas, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije svaki puta pronaći. Ja sam Domagoj Novokmet, danas razgovaramo o izbjeglicama, migrantima, migracijama i odgovoru Europe na problem ljudi u pokretu. Moja je gošća Andreja Jelovčić iz Centra za mirovne studije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan i hvala na pozivu.
4: Za one koji nisu dovoljno upućeni, na početku jedna rečenica o CMS-u.
5: Uh-huh. Dakle, CMS, odnosno punim nazivom Centar za mirovne studije, udruga je koja postoji evo sada gotovo 30 godina, te se bavi temama ljudskih prava od svojih začetaka kada je primarno radila na temi pomirenja ratom zaraćenih naroda, do danas kada radi na temi azila i migracija, integracije, socijalnih prava itd.
4: Što se tiče pitanja ljudi u pokretu, tražitelja azila, međunarodne zaštite, izbjeglica, migranata i tako dalje, Hrvatska je prošla razne faze od toga da nismo bili zapravo na vidljivoj ruti, ako to tako mogu reći, preko one krize 2015. i humane, recimo to tako, poruke koje je država

0: slala preko vrlo grubog perioda sa puno žrtava na hrvatskim granicama. Kakva je situacija danas?
1: Dakle, što se broja tražitelja međunarodne zaštite tiče, protekle godine je oko 15.000 ljudi zatražilo međunarodnu zaštitu. To su primarno državljani Ruske federacije koji su bježali od prisilne mobilizacije. To su osobe iz Turske, ali su onda to često kurdske zapravo, osobe kurdske nacionalnosti, Sirijci i tako dalje. Osim osoba koje su zatražile međunarodnu zaštitu, nažalost i dalje čujemo priče o zlostavljanju na hrvatskim granicama i kršenju hrvatskih zakona od strane osoba u uniformama hrvatske policije, te svjedočimo jednom dugogodišnjem nekažnjavanju takvih praksi.
0: Koliko se situacija mijenjala pod utjecajem recimo medijskih otkrića o onome što policija naziva pushbackom, a riječ je zapravo o nasilnom protjerivanju bez adekvatne formalne procedure ljudi sa hrvatskog teritorija pa preko one operacije, koridori i tako dalje?
1: Dakle, dugi niz godina, gotovo 10 godina, svjedočili smo i medijskom otkrivanju priče, istraživačkim novinarima koji su imali čak i snimke takvog ponašanja. Ne samo novinarima, već i izvještajima međunarodnih organizacija, nacionalnih organizacija, institucija poput pučke pravobraniteljice i međunarodnih institucija poput Odbora za sprječavanje mučenja Vijeća Europe. Međutim, i nakon gotovo 10 godina takvog izvještavanja, nakon policijskih priznanja da su zapravo dobivali instrukcije što da rade, nije se dogodilo puno. U smislu, i dalje čujemo priče o nasilju, a s druge strane i dalje i 10 godina nakon nema optužujućih presuda za takvo nezakonito ponašanje.
0: Trenutno na hrvatskim granicama da li je manje ljudi koji stradavaju, koji pogibaju, ili je to samo odraz činjenice da je možda javnost okrenuta nekim drugim temama, pa možda nismo ni svjesni onoga što se događa na 50-stotinjak kilometara od mjesta na kojima živi većina hrvatskih građana?
1: Ove godine, a pričamo samo dakle o 6 mjeseci, na teritoriju Republike Hrvatske život izgubila 21 osoba. To je jedna strahovito velika brojka, tako je, u pokretu. Osim toga, kada govorimo šire, dakle kada govorimo o Mediteranu, također govorimo o najsmrtonosnijoj godini od 2014. godine, što pokazuje zapravo na jednu neefikasnost kako hrvatskog sustava azila, tako i onog europskog.
0: Samo da pojasnimo, znači ovih 6 mjeseci je najsmrtonosnije na Mediteranu od 2014.
1: Najsmrtonosnijih 6 mjeseci, dakle. Izgledno je da će biti najsmrtonosnija godina, da.
0: Da li to je odraz brutalnosti, većeg priliva ljudi naprosto zbog ratova koji ponovno eskaliraju na područjima s kojih ljudi primarno bježe?
1: To je kombinacija različitih faktora. Od ratova, dakle, i genocida u Gazi, sukoba u Iranu, Sudanu i tako dalje, ali i činjenici zapravo da Europska unija i europske zemlje mijenjaju svoj pristup migracijama, te sve više dižu zidove, te zapravo odguruju ljude i onemogućuju im da jednim sigurnim i zakonitim putem dođu na njezin teritorij.
0: Znači li to da je svih ovih godina sam pokušaj medijskog fokusa, fokusa javnosti na ta zbivanje na tretman ljudi koji bježe od neke nevolje nije urodio nekim plodom kada je u pitanju postupanja država?
1: Nažalost, medijski tretman, ali ne samo medijski tretman, već i govori različitih političara trenutno su dvojaki. Mi istodobno od strane nekakvih političara čujemo poruke mržnje, te zapravo širenje nekakvih lažnih informacija o izbjeglicama i drugim migrantima koji onda također utječu na stanje koje vidimo danas. To ponavljaju ne samo određeni politički akteri koji nemaju druga rješenja i drugih zapravo ideja kako riješiti

0: adekvatne tekuće krize poput inflacije, ali to također čujemo i od različitih osoba na internetu, različitih profila na društvenim mrežama, medija i tako dalje. Tako da sada imamo jednu situaciju u kojoj je javnost iznimno polarizirana oko te teme, a tako to vuče i politiku u jednom drugom smjeru.
1: Što se događa sa ljudima u Hrvatskoj koji uspiju doći u situaciju da zatraže zaštitu, odnosno azil? Rekli ste 15.000 zahtjeva u prošloj godini. Koliko ih je odobreno?
0: Dakle, od 15.000 izraženih namjera, dakle, to je jedan status koji prethodi zahtjevu, samo je prethodne godine samo 25 osoba dobilo međunarodnu zaštitu. Kada govorimo o odraslim osobama, samo je 8 odraslih osoba dobilo međunarodnu zaštitu u cijeloj prošloj godini. To ukazuje ne samo na jednu neadekvatnu sustava azila, na jedan nedovoljan broj osoba koje trenutno rade u Ministarstvu unutarnjih poslova na tim temama, kao i na nedostatku političke volje da se njima bave. Osim što svjedočimo jako malom broju dobivenih azila, u Centru za mirovne studije često dolaze osobe koje zaista čekaju po 2 godine ili 3 da se njihov zahtjev riješi, međutim ne dobivaju nikakve odgovore. To također ukazuje na činjenicu da iako je Hrvatska dugi niz godina portretirana kao jedna tranzitna zemlja, ona to za neke ljude ne bi bila kada bi zaista sustav međunarodne zaštite bio dostupan.
1: Postoji li neki podatak o tome koliko prosječno čekaju odluku o svom statusu tražitelja azila u Hrvatskoj? Može li se to tako?
0: Službenih podataka nema. Prema našem iskustvu rada sa tražiteljima međunarodne zaštite, rekla bih da na prvostupanjsku odluku čekaju preko godinu dana pa do 2, a onda zapravo još barem godinu dana čekaju ukoliko se podigne tužba na Upravnom sudu.
1: Kada se odbijaju ti zahtjevi za azilom u Hrvatskoj, kako vama djeluje zapravo standard koji postavlja Hrvatska država, razlozi zbog kojih se ne prihvaćaju, koliko je to u odnosu na neku opću evropsku praksu slično, radikalnije, manje radikalno?
0: Dakle, Hrvatska je jako birokratizirana zemlja i to svi znamo. Ono što vidimo kod čitanja odluka kojima su zahtjevi za azilom odbijeni, i dalje su često rečenice koje se konstantno ponavljaju, često se vidi zapravo ne dovoljno poznavanje situacije u određenoj zemlji podrijetla ili biranje određenih rečenica o toj zemlji koje ukazuju da je ona sigurna, dok istodobno imamo niz izvješća koje pokazuju suprotno. A paralelno tome vidimo i često vidimo i neadekvatan prijevod. Znači, dok nam osoba kaže kako je rekla jedno, zapravo u zapisniku vidimo zapisano nešto drugo. I tu to nije nužno odgovornost osobe koja je prevodila, nego i činjenica da tih osoba jednostavno nema dovoljno. Dakle, premalo prevoditelja radi previše sati da bi osigurali adekvatne prijevode.
1: Možete nam dati neke primjere rečenica koje se, dakle, ponavljaju kao da ih se kopira iz formulara u formulara, ali i tih stavova u nekim zemljama koji su po vama dvojbeni?
0: Pa primjerice, u jednom smo periodu imali velik broj tražitelja azila koji su dolazili iz Burundija, te ih se etiketiralo kao ekonomske migrante bez da se zapravo ulazilo u srž onoga što govore, a to je da u toj zemlji praktički vlada određeni građanski rat, odnosno građanski sukobi. Osim toga, meni je zanimljiva situacija jednog tražitelja međunarodne zaštite u kojem je to da je on osnovao zadrugu bilo prevedeno, odnosno ja sam bila na tom intervju pa sam to spriječila, međutim, prevoditeljica je zadrugu prevodila kao korporaciju. Mislim, zaista to nije mala razlika koja kasnije može utjecati na to da se smatra da njegova priča nije vjerodostojna.
1: Je li takav birokratiziran pristup, spor pristup, možda i državna strategija da se ljude dovede u situaciju u kojoj će oni procijeniti da im je puno bolje pokušati potražiti

0: sreću u nekoj drugoj europskoj zemlji, nego ovdje čekati godinama neizvjestan rasplet?
1: Ja vjerujem da jest. Ja vjerujem da jest, da je iza takvog postupanja jasna politička odluka da se dodijeli čim manji broj međunarodnih zaštita. I to nije samo... To vidimo u izjavama određenih političara. Primjerice, protekle godine ministar unutarnjih poslova javno je izjavio kako izbjeglice sa Bliskog istoka neće biti dobrodošle u Hrvatskoj. Dakle, ovo je samo manifestacija toga koja se onda odražava na konkretne ljudske priče i na konkretne ljudske živote.
0: I tu ne može promijeniti niti činjenica, dakle, da vi u tom procesu pred sobom imate nekog čovjeka koji bježi od progona, znači birokratski aparat ostaje tu nesalomljiv?
1: Nažalost, da. Da. I tu govorimo o jednom birokratskom aparatu koji tog svakog čovjeka prvenstveno gleda kao osobu koja laže. Dakle, kojoj se pristupa kao osobi koja je neiskrena, te se kroz ispitivanja koja često traju po 5, 6 do 8 sati, ponekad čak i 2 dana, osobu nastoji uhvatiti u laži. Mislim, to je jedna situacija koja bi bila teško izdrživa za bilo koga od nas, a kamoli osobe koje su žrtve trauma, a ponekada mučenja ili još gorih situacija.
0: Dio priče o načinu na koji se Hrvatska odnosi prema tražiteljima azila su i detencijski centri. Mm-hmm. To zvuči ovako relativno nježno, međutim, ispravite me, to su zatvori.
1: Da, da, to su trenutno ustanove koje sliče zatvorima, koje često na svojim prozorima imaju rešetke, koje ne samo što osobama ograničavaju slobodu kretanja, već im određuju koje doba dana one jedu, koje doba dana će se vraćati u svoje sobe ili izaći na dvorište. Na kraju krajeva, u slučaju Madine Husini, djevojčice koja je poginula na pruzi, te je zbog toga Hrvatska osuđena pred Europskim sudom za ljudska prava. I Europski sud za ljudska prava, između ostalog, je rekao kako je Hrvatska upravo smještajem djece u detenciju prekršila zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja prema toj djeci.
0: A Hrvatska je, da podsjetim samo i naše gledatelje, osim što država nije surađivala ni sa pučkom pravobraniteljicom, ni sa bilo kim drugim koji je pokušao rasvijetljiti slučaj pogibije te djevojčice, u konačnici u detencijski centar zatvorila njezinu obitelj, uključujući njezinu braću i sestru.
1: Tako je. Hrvatska, dakle, u tom radi se o pogibelji djeteta na pruzi neposredno nakon što im je policija naložila da se vrate natrag u Srbiju.
0: Tijekom noći.
1: Tijekom noći majku sa 6 djece. Kada, nakon smrti djevojčice, cijela se obitelj pokušala ponovno vratiti u Hrvatsku, tada su bili smješteni u taj detencijski centar, te im je bio onemogućen pristup odvjetnici. Zbog svega toga Hrvatska je, kada se odvio cijeli postupak, Hrvatska je proglašena odgovornom za neprovođenje učinkovite istrage u smrt djevojčice, odgovornom za kršenje zabrane mučenja zbog toga što je djecu držala u takvim neadekvatnim uvjetima, za prisilno protjerivanje cijele obitelji u noć i natrag u Srbiju, te za nedopuštanje pristupa odvjetnici, što je onda sud zapravo gledao kroz jednu prizmu nepristupa sudu.
0: A odvjetnica koja je tada zastupala preživjele članove obitelji je danas ustavna sutkinja Sanja Jelavić. Sud je za ljudska prava ustvrdio i da je ona bila pod policijskim pritiskom, odnosno njezin odvjetnički tim. I CMS je bio pod policijskim pritiscima različitih vrsta u tom jednom periodu. Kakva je situacija danas po tom pitanju? Koliko danas oni koji u civilnom društvu pokušavaju zastupati prava ove ranjive skupine su pod pritiskom države?
1: Dakle, pritisak države trenutno nije vidljiv u kaznenim procesima, ali je vidljiv u tome da se udruge poput Centra za mirovne studije prozivaju, pa čak i u Hrvatskom saboru, te se poziva na ukidanje njihova financiranja. Osim toga, trenutno na snagu ubrzo stupa pakt o migracijama i azilu, te određenje

0: uredbe koje bi mogle dovesti do zapravo jednog daljnjeg kažnjavanja pomaganja osobama u pokretu te javnog progovaranja onoga što se događa.
1: Kako izgleda taj najgori scenarij po vama koji bi se mogao dogoditi za znači ljude koji nastoje pomoći drugim ljudima u nevolji?
0: Pa
1: što se potencijalno valja kroz uredbu?
0: Da. Dakle, najgori scenariji su razni i tu kada govorimo o najgorem scenariju, čak ni ne govorimo više o samom paktu o azilu i migracijama koji na snagu stupa ovog mjeseca, već govorimo i o jednoj uredbi o povratcima koja se sada trenutno dok ovdje razgovaramo dogovara u Europskom parlamentu i već je izložena od strane komisije. Dakle, tu govorimo o uvođenju jednog sustava koji će biti vrlo sličan onome koji danas imamo u Americi, dakle o zatvaranju svih osoba koje su u iregularnom boravku u detencijske centre, o zatvaranju koje može trajati do 30 mjeseci ako osobe nisu počinjele nikakvo kazneno djelo, te njihovim prisilnim slanjima u druge zemlje u kojima bi se onda gradili određeni ponovno detencijski centri koji su, kao što smo već rekli, zapravo mjesta nalik zatvorima. I da se samo vratim zašto govorim to u kontekstu kažnjavanja, to govorim u kontekstu kažnjavanja zato što ta uredba već detaljnije govori o tome da bi omogućila ulaske u privatne objekte zbog toga što traže osobe koje možda nemaju reguliran status u Hrvatskoj i zapravo ne samo povratke tih osoba i prisilna protjerivanja i deportacija, već i drugačiji tretman osoba koje s njima rade.
1: Dosta slično, barem meni ovako sad kad skicirate, onome što gledamo u SAD-u trenutno u kontekstu ICE-a.
0: Da, u principu da. Dakle, davanje puno više ovlasti različitim deportacijskim službama, a puno manje prava osobama koje u Hrvatskoj borave i u drugim europskim zemljama.
1: I bez zaoštravanja politike prema tražiteljima azila, već sada je situacija za njih u Hrvatskoj sve samo ne ugodna. Rekli ste mi da imate jedno svjedočanstvo jednog tražitelja azila koji je boravio u detencijskom centru. Možete li nam nešto reći o njemu i o tome gdje je i koliko vremena proveo najprije?
0: Dakle, Centar za mirovne studije savjetovao je tražitelja azila iz Ruske federacije koji se zove Vladislav Arničev, te je on, osim što je u Ruskoj federaciji aktivno progovarao o situacijama koje je vidio, o tome nastavio progovarati u Hrvatskoj. Dakle, Vlad je jednostavno osoba koja nije znala šutjeti. Kada je to bilo dobro za njega, nikada nije, te je u konačnici zbog jednog mirnog prosvjeda završio najprije u zatvoru na 15 dana,
1: u Hrvatskoj,
0: a nakon toga i u detencijskom centru na 3 mjeseca, odnosno preko 100 dana. Tu, osim što vidimo situaciju jednog višestrukog kažnjavanja, te jednu odluku o detenciji koja je u konačnici proglašena nezakonitom od strane Visokog upravnog suda. Odluka je bila nezakonita zato što nije niti sagledano postojali blaža mjera koja se Vladu mogla odrediti, već je on kao prvom mjerom poslan u detenciju.
1: Znači, to je, taj postupak policije je i Hrvatski sud proglasio nezakonitim.
0: Tako je. Međutim, dakle, ne Hrvatski sud na prvom stupnju, nego na jednom višem stupnju. I Hrvatski sud rekao da on nije trebao biti smješten tamo toliko dugo.
1: Možemo li čuti Vladino svjedočenje iz detencijskog centra?
0: Može.
1: Gdje je taj detencijski centar?
0: U Trilju, dakle, okolici Splita. On je autorsku priču nazvao Proljetni dan u Ježevu, tako da govori zapravo i o detencijskom centru u Ježevu kraj Zagreba. Danas moram otići u zatvoreni kamp do mladića za kojeg se jako brine njegov otac. Naivan, mlad dečko iz Čečenije, nedavno je stigao u Hrvatsku. Još ne razumije kako funkcionira europski život. Sada je prebačen u zatvoreni kamp, što je u suštini zatvor. I želim mu dati podršku. Ja sam sam proveo 3 mjeseca u sličnom mjestu prošlog ljeta. Visoki upravni sud Hrvatske sada je ukinuo tu odluku. Ali tko će meni i mojima vratiti izgubljene živce, zdravlje i vrijeme? Izgubio sam izvrstan posao i

0: 6 mjeseci nisam mogao pronaći novi. Jako sam loše spavao i ponovno sam se počeo bojati svakog policajca koji bi prošao kraj mene. Moji najbliži su zbog brige za mene završili u bolnici i prošli kroz skupo liječenje. Još mi se ponekad čini da sam ondje. Da su mi oduzeli sve stvari, dali trenirku i vodili svaka 2 sata dolje u zajedničkoj prostoriji s još 50 ljudi, gdje nema ničega osim stolova, stolica, hrvatske televizije i stolnog nogometa. Buka je strašna, zrak zagušljiv, pa sjedim kroz prozora s rešetkama u pušačkoj sobi. Tamo je manje ljudi i ugodnija temperatura, iako ne volim dim, tamo mi je lakše. Onda nas vraćaju gore u sobe, gdje također nema ničega, ali je tiša. 6 sati dnevno šetam po zagušljivom hodniku kako ne bih izgubio razum u toj praznini. U detencijskom centru nisu mi dopustili koristiti ni bilježnicu. Nisu nas vodili na zrak, nisu davali tople napitke i stalno su nudili da se vratimo kući. U zemlji gdje lete rakete, padaju bombe, a vlasti zatvaraju na 15 godina zbog riječi mir. U tim uvjetima s nama su bile žene i djeca, uključujući i dojenčad. Samo za djecu mlađu od 12 godina nisu mogli pronaći trenirke, pa su hodala u vlastitoj odjeći.
1: No. Jeste li pokušali kao organizacija suočiti državu sa uvjetima u detencijskim centrima, iako ni uvjeti u prihvatilištima poput Porina nisu puno bolje?
0: Centar za mirovne studije o detenciji je govorio kroz u niz formata. O tome smo napisali i jedno izvješće protekle godine koje tematizira detenciju, tematizira arbitrarnu detenciju te nedostatak drugih zapravo metoda kojima bi se osobama ograničilo kretanje. Osim toga, Centar za mirovne studije baš i protekle godine izborio još jednu presudu pred Europskim sudom za ljudska prava u slučaju YK protiv Hrvatske, gdje se radilo upravo o osobi koja je bila zatvorena u jednom detencijskom centru u Hrvatskoj, u Ježevu, te joj nije bio omogućen pristup međunarodnoj zaštiti. Ta osoba, Yilmaz, sada se nalazi u jednoj drugoj europskoj zemlji gdje je dobio azil, ali u tom je trenutku u Hrvatskoj pokušao zatražiti međunarodnu zaštitu pred osobljem centra, pred pučkom pravobraniteljicom, putem svog odvjetnika, dakle na različite načine, samo kako bi u konačnici iz tog centra bio protjeran. Kako sam već rekla, Hrvatska je zbog toga kažnjena ponovno zbog nezakonitog protjerivanja, ali i zbog nemogućnosti pristupa odvjetniku. Dakle, tu vidimo ponavljanje jedne situacije kakva se dogodila sa Malenom Adinom, odnosno njezinom obitelji, samo evo godinama kasnije.
1: Koliko uspijete pratiti sudbine ljudi koji odustanu od toga da u Hrvatskoj započnu novi život?
0: Pa, nažalost, ne možemo ih pratiti zato što je naš posao da pružamo besplatnu pravnu pomoć ovdje, te nas ovdje čekaju novi ljudi kojima takva pomoć treba. Ali u situacijama u kojima sa osobom zaista krenemo pred Europski sud za ljudska prava i pred najviše zapravo institucije, tada ostajemo u kontaktu jer je to nužno.
1: Koliko je ova situacija koju oslikavate u Hrvatskoj različita od situacije u nekim drugim zemljama? Postoji li neki uzorak koji se može iščitavati u istočnoj Europi? Postoji li uzorak koji možete iščitavati možda u Južnoj Europi?
0: Pa ja bih ovdje istaknula nekoliko primjera dobre prakse. Mm-hmm. I o toj dobroj praksi zapravo ne moramo govoriti o nekakvim egzotičnim zemljama, već nam je Slovenija primjer jedne dobre prakse i države koja je regularizirala boravak osobama koje nisu dobile međunarodnu zaštitu, ali u Sloveniji neki dulji period rade. To je recimo jedna situacija i jedna izmjena zakona koja bi bila malena, a donijela bi veliku promjenu i životu osoba koje žive u Hrvatskoj i koje tu rade dugi niz godina. Dakle, kao što sam rekla, osobe često traže azil do 3 godine, a često tijekom cijelog tog postupka rade. Dakle, Slovenija je primjer dobre prakse, drugi primjer dobre prakse je primjerice Španjolska koja je omogućila regularizacije, također dozvola boravka osobama koje dugo vremena tamo žive i rade itd. Tako da, eto, radije bih se osvrnula na pozitivne primjere nego na negativne kojih također

0: možete li usporediti onda ovu španjolsku praksu, recimo konkretno, ona je dosta odjeknula u Europi, nam je Španjolska javno pozvala i otvorila prozor svim ljudima sa neriješenim statusom da se integriraju u društvo. Možete li to staviti u kontekst istodobne rasprave o migracijskom paktu na razini cijele Europske unije?
1: Što se tiče španjolske prakse, koja je itekako pohvalna, ona se zapravo nadovezuje na jednu intenciju same konvencije o statusu izbjeglica koja je izglasana prije 75 godina, te ove godine zapravo obilježavamo njezinu 75. godišnjicu, a ta je konvencija nastala u situaciji milijuna raseljenih osoba tijekom Europe nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ne u jednom vakumu, nego kao odgovor na konkretnu situaciju i zapravo regularizaciju statusa osoba koje su tada hodale Europom bez zaštite, bez posla i bez stana. Španjolska se nadovezuje na taj jedan originalni duh konvencije koji je zapravo dopuštao ljudima da regulariziraju status i nastave sa životima na temelju svojih individualnih situacija. Danas sa paktom vidimo nešto potpuno drugačije, vidimo da europske zemlje uvode sustav u kojem se granice Europe dižu, olakšava detencija ljudi, smještanje čak i djece u takve detencijske centre, te njihova deportacija.
0: Spomenuli ste također da ti procesi ponekad traju dovoljno dugo, da kao i ovom primjeru koji ste pročitali utječu na zdravlje. Da pojasnimo gledateljima, što da tražitelj azila u trenutku, odnosno u tim mjesecima i godinama, smije i ne smije u Hrvatskoj?
1: Tražitelji azila imaju pravo na boravak u Republici Hrvatskoj dok taj postupak traje. Imaju pravo na zaposlenje 3 mjeseca nakon što dobiju, što predaju zahtjev za međunarodnom zaštitom. Imaju pravo na osnovno zdravstveno osiguranje, odnosno liječenje hitnih bolesti. Ukoliko ne rade, ukoliko rade, imaju pravo na sve jednako kao i svi mi ostali na temelju svoga rada. Imaju pravo na školovanje djece, obrazovanje i tako dalje.
0: Kako to u praksi funkcionira u Hrvatskoj?
1: Kako to u praksi funkcionira u Hrvatskoj? U Hrvatskoj bilježimo velik broj slučajeva u kojima osobe teško pronalaze liječnika, primjerice. U kojima liječnici odbijaju primiti pacijente zato što ne žele biti odgovorni u slučaju da prijevod nije dobar. Osim toga, vidimo velik broj ljudi koji u Hrvatskoj rade, svakoga se jutra ustaju, odlaze na posao, čija djeca idu u škole zajedno sa našom djecom i djecom naših prijatelja. Međutim, u trenutku kada oni dobiju negativnu odluku po pitanju azila, oni su zapravo prisiljeni napustiti Republiku Hrvatsku i nemaju drugih načina da reguliraju boravak.
0: Koliko integracija tražitelj azila funkcionira ili ne funkcionira?
1: Integracija funkcionira zbog truda određenih udruga i određenih pojedinaca, međutim ona ne funkcionira na jednoj sustavnoj, organiziranoj i državnoj razini. Tu je grad Zagreb dobar primjer, primjer dobre prakse, jer je ipak odlučio na tome aktivno raditi. Međutim, za osobe koje se ne nalaze u Hrvatskoj, a tražitelji su azila ili čak osobe pod međunarodnom zaštitom, to postaje puno teže.
0: Mislite, koje se ne nalaze u Zagrebu?
1: Molim?
0: Osobe koje se ne nalaze u Zagrebu.
1: Tako je.
0: Kad kažete da Zagreb ima dobru praksu integracije, možete li pojasniti kako to funkcionira u Zagrebu?
1: Pa, primjerice, u gradu Zagrebu je otvoren one-stop shop u kojem ljudi mogu dobiti određene informacije. Dakle, kada govorim ljudi, mislim i na tražitelje međunarodne zaštite, mislim na osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom i mislim na migrantske radnike koji ovdje žive i rade. Osim toga, subvencioniraju se određeni programi u kojima se u integraciju uključuju različite dionike, poput knjižnica, poput muzeja, udruga itd. Dakle, sve segmente društva se uključuje u to da prihvaćaju svoje nove susjede.
0: Pritom je to i izazov jezične barijere. Dugo vremena je trebalo uopće da se usustavi ili barem da se teoretično

0: Hrvatski sustavi, ideja učenja hrvatskog jezika za one koji su, koji je život doveo Hrvatsku.
1: Da, s time da je učenje hrvatskog jezika i dalje, kada govorimo o tražiteljima međunarodne zaštite, i dalje ono uvelike ovisi o udrugama i pojedincima koji se time bave. Što se tiče osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, zanimljiv je primjer vouchera koji su se jedno vrijeme dodjeljivali za učenje hrvatskog jezika, jer su se oni dodjeljivali migrantskim radnicima, ali ne i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom, kojih ima uvelike manje i čija bi integracija također trebala biti iznimno bitna.
0: Rekli ste da dio političara promovira jedan negativan stav prema ljudima iz drugih zemalja koji su u Hrvatskoj. Vrlo često je oni u fokusu, kao i svi oni koji šire govor mržnje, u fokusu imaju upravo ljude u pokretu, što je zapravo ispravna definicija onoga što političari često pojednostavljeno nazivaju migrantima. Međutim, sav taj onda negativni sentiment se preljeva ne samo na te nesretne ljude, nego i na ljude koji su u Hrvatskoj došli raditi. Mi bilježimo da su upravo žrtve nasilja možda i češće nego sami ljudi u pokretu, koji su možda i preplašeni pa oprezni i tako dalje. Ljudi koji naivno pomisle da su u Hrvatskoj dobrodošli jer u skladu sa svim zakonima ovdje privređuju, u konačnici plaćaju porez i tako dalje.
1: Da, nažalost svjedočimo jednom preljevanju praksi koje se bilježe na našim granicama preko 10 godina, a da nisu bile adekvatno sankcionirane te adekvatno kažnjene. Sada vidimo to da govor mržnje u hrvatskim medijima izrazito normaliziran, u određenim medijima posebice, na određenim društvenim mrežama i od strane određenih političara. Zanimljiv je podatak da je protekle godine za 57% porastao broj prijavljenog govora mržnje. To je jedan jako velik porast. Pritom, ruku pod ruku ide i porast nasilja nad osobama rasionaliziranog podrijetla, te migrantskog podrijetla, te to vidimo recimo u porastu razbojništava prema strancima u Hrvatskoj, vidimo porast teških kaznenih djela prema tim osobama i taj porast također nije malen. Mi govorimo o tome da je broj primjerice zabilježenih razbojništava 2024. godine bio oko 100-tinjak, dok je sad oko 150. 2023. on je bio još manji. Dakle, kontinuiran porast nasilja, a pritom ne vidimo da takav porast nasilja prate i odgovarajuće etikete, odnosno etikete zločina iz mržnje. Već kada govorimo o zločinu iz mržnje, tu vidimo i dalje jedno veliko neprepoznavanje odgovornih institucija i policija.
0: Neprepoznavanje i nenazivanje pravim imenom, mislite li da je to odraz sistematskog, takvog zataškavanja, ili je u pozadini nedovoljna educiranost ljudi u sustavu?
1: Pa, rekla bih da je primarno razlog nedovoljna educiranost ljudi u sustavu, s obzirom da često vidimo situacije, red primjerice Centru za mirovne studije, znali su se obraćati ljudi koji su dolazili, htjeli prijaviti kazneno djelo, a bili poslani kući od strane policije. Tu možda govorimo i o tome da je jednostavnije kazneno djelo zapisati kao primjerice razbojništvo, nego ući u detalje tog kaznenog djela i vidjeti tko ga je počinio i tko je tu žrtva. Ali to je važno, je takva kaznena djela sankcionirati upravo zato što se time šalje jasna poruka da ona nisu dobrodošla, jer ona ne šalju samo poruku žrtvi, već i jednoj široj društvenoj skupini koja je onda njima pogođena i koja se ne osjeća sigurnom na teritoriju Republike Hrvatske.
0: A šalje i poruku skupini iz koje je došao napadač.
1: Tako je, apsolutno.
0: Jeste li se umorili od ovog? Je li vas obeshrabrilo postupanje, vas osobno, države?
1: Povremeno me obeshrabruje, onda vidim dobre prakse, vidim prakse u kojima se, kao što sam rekla, u integracijske procese uključuje jedan širi krug dionika poput knjižnica, poput ljudi koji zaista žele pomoći svojim novim susjedima, te mi to onda vrati malo vjeru u ne sustav, ali barem ljude s kojima smo okruženi.
0: Kad bi vas netko pitao sada ovako iznenada neku optimističnu, pozitivnu priču vezanu za tražitelja azila u Hrvatskoj, što bi vam propala na pamet? Spomenuli smo ove najstrašnije, uključujući priču o Madini Husini, ali...
1: Što bi mi palo na pamet kod pozitivnih priča? Kod pozitivnih priča padaju mi na pamet osobe koje poznajem i s kojima sam radila, koje su dobile međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, a sada tu ipak rade dugi niz godina, odgajaju djecu, završavaju fakultete. Dakle, priče ljudi koji su ipak unatoč svim tim poteškoćama o kojima sam ranije govorila, zapravo za sebe uspjeli izboriti jedan lijep i ugodan život.
0: Gospođo Jelovčić, puno hvala za danas i na trudu koju ulažete i kao organizacija za pomoć najranjivijima. Hvala vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radiostanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana.

televizija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Krenuo je još jedan Studio 22, ja sam Bebe i bit ću s vama do 19 sati. Utorak je, a utorkom u slupu Studija 22, glazbena emisija Mjuza. Emisija koja donosi glazbene novitete, danas je na programu 241. izdanje Mjuze.
3: Mjuza, emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

0: Mjuza.
1: Slušate emisiju Mjuza koja donosi glazbene novitete, nove albume, singlove i EP-ove. Danas je na programu 241. izdanje emisije Mjuza. Emisiju je otvorio legendarni američki band Primus sa pjesmom Intruder. Riječ je o obradi pjesme Intruder engleskog glazbenika Petera Gabriela, koja se pojavila na trećem solo albumu, genijalnom albumu Petera Gabriela 1980. godine. Primus, recimo, da sviraju u Ljubljani u legendarnim Križankama 3. kolovoza augusta. I Primus imaju novi EP, čućemo ga uskoro u emisiji Mjuza. A noviteti u današnjoj emisiji jesu redom The Claypool, Lennon Delirium, Evolfo, Crocodilus, pa malo eksperimenta krautroka Zan i Ye Gong, pa malo fusiona Harriet Tubman i Georgia Ann Muldrow, italijanski band Psyche, te house na kraju Mr. Fingers, Jimster i The Escapologist. Prvi novi album danas zove se The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy, a snimio ga je band koji se zove The Claypool Lennon Delirium. The Claypool Lennon Delirium, američki band kojeg čine legendarni basist vokal Les Claypool, koji je najpoznatiji po svom radu u bandu Primus. Tu je gitarist i vokal Sean Ono Lennon, on je naravno sin John Lennona, i još dva momka, klavijaturist vokal Joao Nogueira i bubnjar Paolo Baldi. Sean Ono Lennon je glazbu grupe oklasificirao kao progadeličnu. Nedavno je 8 Records objavio novi 3. album Claypool Lennon Delirium, koji se zove The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy, i koji donosi 14 pjesama ukupnog trajanja oko 63 minute. Les Claypool je u intervjuu nakon objavljivanja albuma izjavio da je snimanje ovog albuma bilo najdulje što je ikad proveo radeći na nekom albumu, a u istom intervjuu Sean Ono Lennon je izjavio da imaju dva različita stila pisanja pjesama koji imaju stvarno dobru ravnotežu, da se sretnu u sredini, te da je za njega to album više o eroziji i ocrnjivanju empatije. Kritika albuma su uglavnom povoljne, Les Claypool i Sean Ono Lennon odražavaju svoj glazbeni cirkus sa dominantnim basom, progresivnim zaobilaznim točkama i melodičnim psihopopom. Čućemo tri pjesme, The Golden Egg of Empathy, zatim Simplest of Deeds, The Heart of Chrome, slušamo The Claypool Lennon Delirium, andiamo.

0: Muza.
1: Slušali smo The Claypool Lennon Delirium Band kojeg predvode Les Claypool iz Primusa i sin Johna Lennona Sean Ono Lennon. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove The Great Paradox and The Golden Egg of Empathy. Idemo dalje, na redu je band koji se zove Evolfo, Album of Love. Evolfo je američki psihodelični rock band iz Brooklyna, New York, koji postoji od 2011. godine. Evolfo je band koji ima 7 članova, kritičari ove band nazivaju psyche rock septet. Zvuk benda je ekspresivan, nesputan i ekstatičan, ne ograničava se žanrovskim okvirima, već je inspiriran eksperimentalnim duhom psych rocka. 2017. Evolfo je objavio svoj debitantski album Last of the Acid Cowboys, drugi album Sight Out of Mind, objavljen je 2021. a nedavno je konačno izašao i novi treći album Of Love, koji donosi 13 novih pjesama. Band Evolfo nudi gozbu ekspresivnog psychedelic soula, zlokopnog garaža i raspakiranog eksperimentalnog roka. Ne radimo tipične psihodelične rock fraze, rekao je gitarist i vokal benda Matt Gibbs. Riječ psihodelično tretiramo kao priliku za istraživanje zvučnih i konceptualnih granica. To je ono što psihodelično zapravo znači, manifestiranje uma, kao da se um širi kako bi prihvatio nešto novo, izjavio je gitarist i vokal benda Matt Gibbs. Kritika albuma prilično su dobre, pa ajmo ih poslušati. Čućemo tri pjesme, The Touch, Wandering Wandering i Restless Seed. Slušamo američki band Evolfo.

0: Mjuza.
1: Bio je to američki band Evolve, očuli smo tri pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Of Love. Idemo sad Down Under, idete u Australiju, od tamo dolazi band koji se zove Crocodilus, nimalo slučajno, album Limbo, Please Be Good To Me. Crocodilus je ime australskog garage punk benda iz grada Sidnija, poznati su naravno po energiji, surf rock utjecajima i frenetičnim nastupima. Osnovani su 2015. dok su članovi još pohađali srednju školu, a s vremenom su postali prepoznatljivo ime na australskoj alternativnoj sceni. 2019. objavljen je njihov debitantski album Enjoy, 2022. i drugi album Mask of Memory. Nedavno je objavljen novi treći album Limbo, Please Be Good To Me, koji donosi 11 novih pjesama i koji je napisan, pjesme su napisane tijekom neprospavanih noći u Novom Južnom Walesu. Album odražava nemir, sumnju u sebe i očajničku potrebu za ponovnim povezivanjem. Još uvijek noseći ožiljke svojih garage punk rock korijena, Crocodilus izoštravaju svoju sirovu energiju u nešto izloženije i ljudskije. Svaka pjesma zuji od ranjivosti, napetosti između borbe i predaje, izolacije i zajedništva. Album Limbo, Please Be Good To Me nije vapaj za pomoć, već tiho suočavanje s neizvjesnošću, dokaz da čak i u kaosu postoji ljepota u snimanju glazbe i albuma. Pa dobro, čućemo tri pjesme, Echels, pjesme se zovu Echels Hill, Leech i Limbo, slušamo australski band Crocodilus.

Mjuza. Slušali smo band iz Australije koji se zove Crocodilus, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Limbo, Please Be Good To Me. Na redu je jedan njemački band, zovu se Zan, album Purpur. Zan je ime njemačkog eksperimentalnog post-rock trija koji dolazi iz Berlina, a postoji od 2021. Članovi su gitarist Felix Gebhardt, basist Chris Brewer i bubnjar Nick Stockman. 2021. im je izašao prvi istoimeni album, a 2023. drugi album Adria. Oba je albuma objavio njemački Crazy Sen Records, pa tako i novi treći album koji se zove Purpur i koji donosi 8 novih pjesama. A te su pjesme bujna fuzija post-rocka i elektronike prožete halucinantnim bojama. Zan su poznati po svom intenzivnom zvuku koji odjekuje neumoljivim maršem svijeta na rubu. Zan produbljuje svoje zvučno istraživanje novim trećim albumom koji je istovremeno elektronički i više rokovski prožet od svojih hvaljenih prethodnika, ili kako su neki kritičari napisali, album Purpur slijedi stope prethodnog rada benda, ali također označava hrabar skok naprijed. Eto, čućemo dvije pjesme, Butter i Diamen, slušamo njemački trio Zan.

0: Mjuza.
1: Bio je to njemački trio Zan, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Purpur. Zanimljivo da od početka svi bendovi koje puštam imaju nove treće albume, redom, znači The Claypool Lennon Delirium, novi treći album Evolve, novi treći Crocodilus, novi treći Zan, novi treći, a na redu je i duo koji se zove Ye Gong, koji također ima novi treći album, evo priznam da je slučajno, sasvim slučajno. Ye Gong je švicarsko-američki eksperimentalni duo. Osnovali su ga Reto Mader, koji je poznat iz bendova Sum of R i Ural Ambo, i Dam Majuri Čipova, koji je bubnjar bendova Mono i Vater. Njih dvojica spajaju utjecaj kraut roka iz 70. godina, ambijenta i post roka. Upoznali su se tijekom europske turneje 2019. kada su njihovi tadašnji bendovi dijelili stage. Nakon što je Čipova posudio bubnjeve od Madera, za jedan nastup shvatili su da dijele isti glazbeni senzibilitet. Obojica su pokazivala veliku strast prema finskoj glazbi, zvučnim pejzažima i legendama kraut roka kao što su Ken, Neo, Faust i Tangerine Dream. 2023. berlinska izdavačka kuća Pelagic Records objavila je njihov debitanski album One, koji je postavio temelje njihovom elektronički orijentiranom kraut rock zvuku. Drugi album The Complex In Between objavljen je 2023. a nedavno i novi treći album Gomi Kuzu Kan. Kroz 11 pomno izrađenih pjesama Ye Gong prihvaćaju svoje korijene dok se neustrašivo šire u neonski osvjetljene ritmom vođene svjetove gdje se kinetički ritmovi susreću sa razigranim zvučnim futurizmom. To je glazba stvorena za kretanje, kontemplaciju i ekstatičnu neobičnost mogućnosti. Njihov pristup posuđuje izdržljivost i strpljenje minimalizma, ali i oni potkopavaju strogost minimalizma hrapovošću, distorzijom i fizikom. Rezultat je glazba koja se osjeća živom u pokretu, neprestano se mijenja, steže, odvija i mutira, čak i kada njen središnji puls ostaje neprekinut. Pa dobro, čućemo dvije pjesme, Outright, Wolf Medicines i Whatever Happened to Gene. Slušamo američko-švicarski duo Ye Gong.

0: Muse.
1: Bio je to švicarsko-američki duo Je Gong. Čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Gomi Kuzukan. Idemo dalje. Na redu su Harriet Tubman i Georgia Ann Muldrow i album Electrical Field of Love. Harriet Tubman je ime američkog fusion benda osnovanog u New Yorku 1998. A osnovali su ga i dalje su u njemu basist Melvin Gibbs, gitarist Brandon Ross i perkusionist G.T. Lewis. Ovaj trio je nazvan po američkoj abolicionistkinji i aktivistici Harriet Tubman. Georgia Ann Muldrow, rođena 1983. Američka je pjevačica, glazbenica i producentica iz Los Angelesa. Electrical Field of Love je prvi zajednički album benda Harriet Tubman i Georgia Ann Muldrow, na kojem se nalazi 12 pjesama. Jazz, funk, psihodelija, soul, dub i elektronika samo su dio onoga što grupa spaja kroz svoj kreativni proces. U ovaj njihov vrtlog ušla je Georgia Ann Muldrow, čija se zajednička predanost istraživanju crnačke glazbe u svim njezinim više varijantnim oblicima besprijekorno stapa sa senzibilitetom benda Harriet Tubman. Georgia Ann Muldrow se slobodno kreće unutar glazbe ovog benda, a njezin glas naizmjenično je bajajući, deklarativni i spektralni. U konačnici, ili ti na kraju svih krajeva, Electrical Field of Love je album o povezanosti i osobnoj i o konačnom jedinstvu crnačke glazbe u svim njezinim različitim oblicima. Harriet Tubman i Georgia Ann Muldrow čine tu vezu visceralnom i sasvim prisutnom. Slušamo tri pjesme, Flowers, Hands i When You Rise. Slušamo benda Harriet Tubman i Georgia Ann Muldrow.

0: Mjuza.
1: Slušali smo američki band Harriet Tubman i američku glazbenicu Georgiu Ann Muldrow sa prvog zajedničkog albuma koji se zove Electrical Field of Love. Čuli smo tri pjesme. Idemo dalje, andiamo avanti, jer je na redu jedan talijanski band, zove se Psyche, album Psyche 2. Psyche je ime talijanskog fusion benda, super benda kojeg sačinjavaju napuljski glazbeni veterani Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella i Roberto Porci. Gotovo tri godine nakon svog istoimenog debitantskog albuma, Psyche su se vratili sa novim drugim albumom koji ponovno oživljava i proširuje njihovu jedinstvenu mješavinu gruva i psihodelije. Samo ime benda Psyche, starogrčka riječ za um ili ti za dušu, signalizira duboko ukorijenjenu ljubav prema psihodeličnom funku, istovremeno upućujući na širok raspon mediteranskih utjecaja koji obuhvaćaju Južnu Europu, Balkan, Anadoliju i Magreb. Dok je njihov prvi album istraživao mitski, bezvremenski Mediteran, reinterpretirajući drevne glazbene tradicije kroz moderne stilove i senzibilitet, novi drugi album dodaje suptilnu političku dimenziju i pomiče fokus prema široj suvremenijoj geografiji. Album Psyche 2 je destilacija putovanja kroz kulture i identitete, album gdje međusobno oprašivanje i nomadski duh postaju načela suvremenog zvuka, istovremeno ukorijenjenog u Mediteranu i otvorenog prema svijetu. Čućemo dvije pjesme koje se zovu Njama i Tropical Halal, slušamo talijanski superband Psyche.

Muse-a. Bio je to talijanski fusion superband Psyche. Čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Psyche 2. Stigli smo i do elektronike, do zadnjeg dijela emisije Muse-a koji je posvećen novitetima u plesnoj glazbi. Pa je tako na redu album koji se zove Leave Your Mind, a snimio ga je legendarni Mr. Fingers, odnosno Larry Heard, rođen 1960. američki glazbenik, producent i DJ koji je snimao pod raznim imenima, a najpoznatiji je Mr. Fingers. Naširoko je poznat kao pionirska figura house glazbe, bio je vođa utjecajne grupe Fingers Incorporated, čiji je album Another Side iz 1988. bio prvi pravi house album, a njihov single iz 86. Can You Feel It imao je ogroman utjecaj na plesnu glazbu. Dakle, više od 40 Mr. Fingers oblikuje jezgru house glazbe. Sad se nedavno vratio s novim albumom Leave Your Mind, koji nastavlja ovo bezvremensko putovanje kroz duboke ritmove, soulful melodije i impresivne atmosfere. Izrađen s toplinom i muzikalnošću koje ga definiraju, album spaja deep house, jazz harmonije i suptilne R&B teksture. Na albumu Leave Your Mind, Mr. Fingers nas još jednom podsjeća zašto njegova glazba ostaje bitna, a to su hipnotički ritmovi i iskrene kompozicije. To nije samo glazba za klub, već i za neke tiše prostore. Čućemo dvije pjesme.

0: Just let yourself be free.
1: Mjuza. Bile su to dvije pjesme sa novog albuma legendarnog Mr. Fingersa, Larry Harda, album se zove Leave Your Mind. A evo jednog novog EP-a kojeg ćemo predstaviti, pisao je Basic Roller, sad snimio ga i osmislio Jimster, engleski house producent i DJ, pravim imenom Jamie Odell, koji je aktivan već više od 30 godina na sceni elektronske glazbe, a u proteklih 30 godina se prometnuo u jednog od najznačajnijih i najsofisticiranijih house producenata. Nedavno je Jimster na svom vlastitom labelu Free Range objavio svoj novi EP sa svoje 4 originalne pjesme. Ovo je njegovo prvo cjelovito izdanje od EP-a The Phoenix, objavljenog za legendarnu izdavačku kuću New Groove. I s novim EP-om Jimster još jednom destilira desetljeća znanja i iskustva o plesnim podijima u 4 duboko glazbena klubska oružja, ili ti u 4 pjesme, ili ti u 4 trake. Od kojih ćemo čuti 2, krenula je Crispy Pancakes, druga se zove Heads Down, slušamo Jimstera.

Slušamo engleskog producenta i DJ-a Jimstera i pjesmu Crispy Pancake sa njegovog novog EP-a. Druga pjesma koju ćemo čuti danas zove se Heads Down.

Engleski producent i DJ Jimster, pravim imenom Jamie Odell, i pjesma Heads Down sa njegovog novog EP-a koji se zove Basic Rollers. A za sam kraj današnje muze još jedan Englez, njegovo ime je Rich Sutcliffe, a umjetničko ime mu je The Escapologist, a pjesma se zove Piano Grooves. I više manje, manje više, to je sve za 241. izdanje emisije Muza i sljedećeg utorka slušamo se

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
2: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Remember the words?
5: Roughly.
4: Okay.

0: blue jungle.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.